0: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Evo, ti smo bil zdaj nekje v drug sob.
0: V drug sob sem se več kazdr, kar mogoče ni tako slabo.
1: Morda pa res. Dobro jutro, sem skupaj.
0: Dobro jutro, 5 minut do 6 je in gremo kar štarta ta Antena zajtra.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan. Po občinskem referendumu o spremembah parkirnega režima v Štepanskem naselju je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da občina odloka ne bo uveljavila. Ponovil je, da v parkirni režim v ljubljanskih soseskah do konca mandata ne bodo posegali.
4: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
3: Podžupan Dejan Crnek pa dodaja, da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve za bolj urejen promet v mestu. Pa še v Abu Dhabi, kjer pa nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6000 stanovanj, 10 km dolg park, tekaške in kolesarske poti ter številne prostore za sprostitev. Razvijalci želijo ustvariti sosesko, kjer bo dobro počutje del vsakdanjega življenja.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Kaj ti zvoli?
1: Vreme danes je napovedan bilo včeraj, da bo držval, pa da bo ure bez, pa ne vem kaj.
0: Ja. Lej, zdaj... V zbilah je, veš koliko časa držval?
1: Koliko?
0: 7 minut je kaplal.
1: Sej pa je, da tle v Ljubljani tudi, ampak glih me ni bilo tle. Sem šla proti Dolenski včer in je tudi malenkost deževalo, tako da ni bilo krize. Danes pa tako, oblačno je napovedano pol za popovdne in ne bo nobenega dežja. Tudi jutr ne bi bilo delno jasno s 30 stopinjami. Enako velja za petek, potem pa soboto res kakšna plohcano.
0: To je to, soboto ja, naj bi ja. Kapljica ali dve pritekle. Ne?
1: Tako, vsaj v Ljubljani, zdaj, če pa gledamo malo okol po Gorenjskem, bi pa znalo biti mogoče kje že tudi kakšen dan prej.
0: Mogoče, mogoče
1: Morda.
0: Pa ne.
1: Recimo okrog Bohinje že danes.
0: Ja, Bohin ima dež tam vade, prav znana slovenska pesem, drugač pa zastoje so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, radar in kontrol pa zaenkrat nič. Jih opaste nič 80-105.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Antenin zajtrk.
2: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio Antena.
0: Dobro jutro. Evo, takole včeraj je bil prvi polfinale tega svetovnega prvenstva.
1: Ne boš verjel, celo gledala sem.
0: Res?
1: Ja.
0: Koliko je bilo?
1: Španija je zmagala, a je 2-0 bilo ali pol 3-2.
0: Je, če si gledala?
1: Ja, ma pol tiste zadnje 2 minute sem bolj slabo gledala, no.
0: Ja, ja, Španija je zmagala 2-0, tako da the best, danes nov dan.
1: Birko je tudi včeraj malo spomnil, da bo fuzbal, jaz ga sicer včeraj nisem poslušala, no, tako da za vse tiste, ki ga tudi niso.
0: No, če ga kdo zamudil, ne, ja. Te, ki ste niste gledali, pa ste gledali, pa niste poslušali, pa ste poslušali. Pa
1: ja, za take kalibre, kot sem jaz, skratka.
0: Modroval je pač o prazniku, ki ga imamo v Sloveniji, pa ne v Sloveniji, po svetu in sicer v svetovnem prvenstvu je modroval. Tako je pa dvej. In štart ima z muska za dobro jutro.
1: Dejva. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Right, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kaj zdaj?
1: Nič, malo sem še zazehala. Ej, dajmo začeti z največjimi modrostmi od včeri.
0: Ja, Birka, seveda si spomnil, da moramo gledati fuzbal in eni so ga poslušali. In eni smo ga poslušali, eni ste ga, eni ga nismo kakorkoli, ne?
1: Ja, in eni ste pol gledali, pa tisti, ki ga nismo poslušali, smo pol na koncu tudi gledali. Drugač pa mi nič ne manjka v lajfu brez fuzbala, nič, prav nič, nič.
0: Ej, ne strinjam se, veš, sam ne veš, da ti manjka.
1: A ja.
0: Dokler ne slišiš, tako da tudi vsi ostali prisluhnimo kralju šuma v komunikaciji. Gospod Birko.
1: Aha, joj.
0: Mikrofon je vaš.
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Zmer se dogaja na polnoč, je združil svetovno prvenstvo v fuzbalu. Ja. Danes se začne zares.
0: Ja, kaj slišiš?
4: Ostali so vsi moji favoriti, tako da sem se odločil, da letos pa se ne bom nič umešaval v dogajanje. Predvsem, da ne bom vplival na to, kdo bo prvak, ki bodo pošteni, vsi so si zaslužili, ampak na koncu bo pa pač en zmagal. Tako je.
1: To pa redko rečete.
4: No, ja. Jaz bi sicer tlele zdaj lahko že kar povedal,
1: ja,
4: kdo bo zmagal,
1: pa
4: sem, pa sem kolegom, ki imamo na česvar, obljubil, da pač ne bom izdal, tako da
1: ne
4: pač
1: bo.
4: Bo treba gledati, danes po četrtek pa pol za vikend. Ne?
1: Dobar,
4: sicer dobar. Je bilo tako, jaz sem jih prosil že pred začetkom prvenstva, če bi lahko igral sam med tednom.
0: Aha.
4: Za vikend me pač ni in pol imam zmeram težave gledati, pa organizirati, pa za nazaj, pa, se, pa seveda Američani ne štekajo, tako da imamo pač zdaj finale čez vikend.
0: Ja, ja. V nedeljo.
1: A vas bo vsake več plačal, ker za vikend delate?
4: Ja, se pravim, mi kolegi na varu, ne? Seveda pa ne pozabimo, če še niste šli na dopust, počas bo treba, ka poletje bo, ka bi mignil konc.
1: Res je.
4: Sam povem.
0: Odlično, športne novice.
1: Ker skrbi me.
0: Kaj te skrbi?
1: Ka bo poletek mal konc.
4: Ja,
1: sam ta fuzbal gledate cel cajt, pa ni cajta za te dopuste.
0: Začni tudi ti.
1: Ej, ne, hvala. Gledaj,
0: kaj imamo mi lepe postavce, ka to gledamo.
4: Zdaj bom malo potreniral, drug teden bo pa tudi on kaj zadev, kaj ja.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: DJO in End of Beginning prihaja na anteno. Za vse tiste, ki pa včeraj niste mogli biti na koncertu Bruna Marsa, ki je bil v Milanu, pa boste lahko pogledali naše storije na anteni zelo kmal, ker sem se zmenila z to bejbo, ki smo jo izžrebali pod nagrajenko, da ka bo dol, ki bo v Golden Circle, da nujno mora narediti kakšen story, pa nas tagati, da šeramo, tako da glihkar bom šarala.
1: Hudo.
0: Pejte si pogledati.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: 16:16, dobro jutro, nam
1: prijatelji,
0: delava družbo. Živimo v obdobju umetne inteligence, kjer v parih sekundah dobimo na čisto vsako vprašanje odgovor, pač kjerokoli vprašanje damo.
1: Ja.
0: Se nič ne rečem, ne? Večino časa vprašamo, kaj ko ne vemo in dobimo neko novo znanje, kar je cool. Ampak vsak izmed nas je kdaj že kaj neumnega vprašal našega četkota. Če se ne spomnite, zdaj, kaj ste neumnega spraševali, ne? Se umetna inteligenca dobro spomne, tako da se ga da vprašati. Moji top dve glupi stvari sta.
1: Ja.
0: Če bi se sto polžev in ena goska spopadli, kdo bi zmagal?
1: Ko ti sprašuješ, ChatGPT, Matic? Ali jaz se moram, mogoče bom vprašati, je z mojim sovoditeljem vse v redu?
0: Ej, ne vem, no, in tudi če vedno ne vem odgovora.
1: A veš, ni ti ga povedal.
0: Ne vem, spomnim se čisto, če ne vem, zakaj sem to sprašal. Uh-huh. Vem pa, da sem to pozno po noc sprašal, ko sem pasačil iz ene zabave.
1: To pa razloži marsikej. Kaj pa je druga neumnost, ki si vprašal?
0: Prosil sem, če mi naredi seksi sliko, kjer na vroči ritki piše zbilerija.
1: In predvidevam, da ti je ni naredil, a ne? Ker to pa mislim, da ne delajo.
0: Ne, ni te. Hotu. Ni bilo dosti seksi, bilo tako
1: ja.
0: Ampak to so moje bizarke, evo.
1: Ej, Leja, daj poveš ti kakšna neumnost. Kaj pa ti sprašuješ, ChatGPT?
2: Drugače pa jaz ChatGPT-ju ful velikrat slikam makarone, ki jih kuham in ga pa vprašam, koliko časa jih moram kuhati, ker se mi ne da gledati na embalažo, koliko časa piše, ker preveč časa ponucam. ChatGPT imam pa skos odprt.
1: Okej, okay. Drugače jaz sem tu že tokrat vrgla to embalažo v koš in pa moram iti v koš in pogledati, koliko že piše, da se kuhajo.
0: The best, ej. Zato imamo zdaj po novem četu, da pogledamo, koliko čas se makaroni.
1: Magar, ej, drugač, eno random, jaz sem šla zdaj ChatGPT vprašati, kaj pa on prav, kjera so najbolj neumna vprašanja, ki jih folk njega sprašuje.
0: Ja.
1: In je napisal, da so ga vprašali tudi, kaj se zgodi, če skuhaš makarone v energijski pijači.
0: Mislim, to mora biti dober.
1: To sem videla, drugač, da v olju, če jih skuhaš, se ful napihnejo, ratajo huge, zdaj, če to,
0: to
1: drži. Joj.
0: To vam je da probala.
1: Ampak tle na firmi, ne doma.
0: Ja,
1: če kaj eksplodira do tle. Ej, drugač pa kaj trapast ga si ti že kaj vprašal, ChatGPT? Vi, ker naj jo poslušate, to odgovarjate zdaj. Lahko nama napišeš na 041 300 300, ali pa kar na Instagram. Komod. Pa bomo predebatirali.
3: Antinin Zajtrk.

0: Dobro jutro, 6:22 je, kar pomeni sem eno zadevco.
1: Sonček je vstal in sveti ti v glavo.
0: Ja, in to je dobro.
1: Ja,
0: meni je. Mrzke vstane, pa mi tudi sveti v glavo. Zdaj v tej uri.
1: Herceg Matic.
2: Jaz sem disturbed.
0: Zakaj?
2: Od te informacije. Prihaja pa tudi Cyril skupaj z Disturbed. The Sound of Silence. To je njegov remix tega komada in evo, slišimo ga čez par minut, še prej pa...
0: Vreme. Poglejmo, kakšno je vreme. Izvoli, Kaja.
2: Ej, lepše napovedi imam, kakor sem jih imela včeraj. Za danes oblačno vreme, ampak šele popovdne se bo pooblačilo. Zdaj bomo imeli lepo sončno vreme do 31 stopinj. Zelo podobno tudi jutr in v petek. V soboto pa na žalost ne bo tako lepo vreme, bo pa malo bolj deževno. V nedeljo... Še mogoče zna biti kakšna ploha, ampak načeloma bo boljš, pol z naslednjim tednom pa le, je še pretežno.
0: Včeraj si se prav zlagala?
2: Ne, tako je pač rekel Arso in včeraj pač smo imeli pol par tistih kapelj, za danes pa pravijo, da jih ne bo.
0: Ja, tako da mogoče pa bojo, ne? Da bi da naredila neko kazen zato, vsakič, ki so zlagala prevremeno.
2: Presežem, da bom začela klicati na Arso, pa bojo oni povedali in jaz ne bom kriva.
0: Bož, kaj to, jaz sem včeraj preštival avto, sem da v garažu, se rekel, kaj je cel dan govorila, da
2: se
0: drama.
2: Se ve, da si ti dal avto v garažu.
0: Res sem dal.
2: A prav res?
0: Res sem rekel.
2: Osim toga lahko daš tudi, če je vroče, veš, da se ti ne segreje.
0: Ne, ga imam
2: krizun. Tako da v vsakem primeru je dobro, da si
0: ampak
2: ga dal.
0: Ampak tako sem rekel, res drama, vsi sosedje smo dal pod, pač... Kva je eno veliko garažo.
2: Pa se sem sam dež napovedala, kaj ti
0: ne,
2: je?
0: Ne, pa ur nebes, pa drame, pa alarmi so bili pržgani. Pa
2: ej, drugač, na Koroškem je bilo krbet.
0: Ja, na
2: tam
0: Koroškem...
2: je bilo pa toča, pa malo so se zlivali potoki, pa tako, tam pa je bilo bet.
0: Tam je bilo bet, ampak tle pri nas pa, naj tudi tako ostane, da ni, ampak...
2: Vidiš?
0: Vsakič, ki sem zlagala, bo kazen.
2: Preventivno pazem na te. Ti bi mogel biti meni hvaležen.
0: Se sem.
2: No, vidiš.
0: Promet. No, poglejmo pa, če boste hvaležni tudi na cestah. Ja, če ste na štajerski avtocesti trenutno od Krtine proti Ljubljanski obvoznici neki zastojo, v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu pa imamo tudi radar. Srečno!
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Bo konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro! Malo se je skladil in zdaj v pol sedmih je najbolj primeren čas, da slišimo kakšno neumnost.
1: Ja, bož ga, kot anteni neumni spraševalec, ne moramo dobiti za neumnosti, tako da jaz predlagam kar njega.
0: Ja, da on sprašuje nekaj, kar verjamem, da tudi ti ne veš. Če pa veš, ti... Pa tvoj sodelovc sigurno ne.
8: Kaj zraven še tvrkajo.
9: A bi pokazala to?
8: Ja, lahko pa.
9: Lahko samo da palco stran.
0: Ja.
1: Kva pa je to razlika, kva je sploh twirling?
0: Ja, a o twirlingu bomo govorili. Ja, le, to ti vse razložim čez par minut, oziroma natančne, čez 6 minut, tako da takoj pohudi dve.

0: Ti je dobro jutro,
1: matica
0: in kaj sa s tabo. Vem, da je totalen fokus na svetovnem prvenstvu nogometu, pa na evropskem prvenstvu 20, ki se dogaja pri nas v Stožicah, ampak ne smemo pa pozabiti na ostale športe.
1: Birko je drugače še rekel, da je v Laškem na pivu in svetju navdušen bil tudi nad mažoretkami.
0: Kaj bi bil šele nad twirlingom oziroma twirlingom, če bi ga videl? Ali pa če bi ločil razliko mogoče?
1: Kakšna pa je drugače razlika, če zmeraj štekam, kaj to?
0: Mažorete korakajo in se ponad pri godbah, ne? Twirling je pa, ko plešajo in delaš akrobacije z ravam in to s to palco isto. Je razlika dejanska.
1: Okej.
0: To sem sprašal tudi kot anteni neumni spraševalec in ja, ambeni vedo razlike.
1: Ambejš.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Daj mi povej, kaj je razlika med twirlingom in mažoretom.
3: Ta twirling ima tisto palco.
0: Kaj pa mažorete?
3: Mažorete imajo pa tudi palce, ampak malo drugačne. Twirling palce. To je razlika med palcami.
0: Aha, se pravi, razlika je v palce.
3: Ja.
0: Neč drugega. A pa twirling sploh obstaja?
3: Ja, obstaja.
0: Okay. Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
4: Kva? Kva je to twirling? To je kak curling, sam da je twirling. Neki, da twirkaš zravo.
0: Ja?
4: Mažorete so une, ki imajo une palce vrtijo in delajo vragulije, twirling je pa, ki zraven še twirkajo.
0: A bi pokazala to?
4: Ja, lahko pa.
0: Lahko samo da palco stran. Daj mi povej razliko med twirlingom pa mažoretom.
5: Super, obo je dobrodošlo pri meni.
0: Pa kaj razlika?
5: Ni mažoret.
0: Daj mi povej, kva je razlika med twirlingom pa mažoretom.
6: Če?
0: Twirling, kva je twirling?
6: Twirling. To ne, nekaj tajega, ko twirking ne, ampak na bolj PG-13 varianta.
0: Daj, ok, kva so pa mažorete?
6: To so pune, kune palce suhe.
0: Povej mi razliko med mažoretom in twirlingom.
7: Oh my god. Mažoretke korakajo in so oblečene uniforme.
0: Okay.
7: In so na nekih proslavah občinskih.
0: Ja.
7: In twirling plešejo in mečejo palce in delajo prevale in delajo salte in delajo, ne vem, akrobacije v zraku in bolj umetnost, vse skupaj.
0: Bravo.
2: Antenin neumni spraševalec.
8: Poslušaj, Anten.

0: Tena, dobro jutro, 6.42 je danes podprla eno tako zanimivo debato in sicer, kakšne neumnosti vprašamo, kaj četale.
1: Ja.
0: Ker pač se vprašamo marsikaj, ampak vprašamo pa tudi kaj neumnosti.
1: Lej, vprašaš za recept, vprašaš za kaj res tako uporabenega, da ti procente zračuna, kaj se ti nada peš ali nekaj, ja, ja. Ampak vprašaš ga pa tudi, ne vem, kaj recimo.
0: Tina, daj povej, kaj si ga ti vprašala.
2: Jaz sem ChatGPT vprašala, kaj storiti o poškodbi bradavičke.
0: Vrhunsko.
1: Ja, mi smo se včeraj pogovarjali, drugače tudi z mojimi kolegicami, kako hodimo jahat, ne? Jaz ja. Nisem razumela pač to prvič. Meni je nobeno povedal, da moram merkat kašne hlačke oziroma spodnje perila si moram jaz oblečiti, ne?
0: Ja? In a me, si šla praša četa?
1: Ne, nisem šla praša četa, smo se pač, hvala Bogu, med sabo to pogovarjale, ampak malo me je odrgnelo, žulel, potamali že mlci, se lepo reče. In, sem, in me je pekel in je bilo grozno in pač z teh niplo sem se spomnila na to. Potrudila sem se, da lepo rečem,
0: potamali že mlci,
1: a bo rečem nipel, mislim, debil.
0: Mala žemeljca, stari, upam, daj, ko jaka prši dan, da rekel, daj, pokaž mi ta malo žemeljca.
1: Ne, ti si zdaj fotor, ti moraš zdaj lepo učiti svojega otroka govoriti. Tako ja. Sem mene učil, ko sem bila mehna, da se moramo umiti ta malo pa ta veliko žemeljco. Smej se, to je čist lepo.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Ej, kje se žura?

0: pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje!
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: Ed Sheeran na anteni, dobro jutro, 5 minut do 7, kaj ima tico s tabo?
1: Ja, tako kot je rekel Ed Sheeran, wait for me to come home, včeraj ni bilo treba čakati, da ste prišli domov, včeraj ste bili doma, pred televizijo, zabarikadirani.
0: Kokice, pivo in gasa in Espanja.
1: Tako da smo vedeli, kje ste.
2: Radio Antena, novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Neurja s točo in vetrolomi so včeraj prizadeli sever in severovzhod Slovenije. Na Koroškem je poplavljala padavinska voda in klestila toča, na Štajerskem so vetrolomi marsikje pretrgali oskrbo z elektriko. Arso je za skoraj vso državo tudi danes izdal oranžno opozorilo, ki velja do polnoči. Vročina se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, do sobote lahko temperature dosežejo 35 stopinj. Osvežitev s hladno fronto prinese šele konec tedna, zaradi suše pa ostaja v veljavi velika požarna ogroženost. V evropski diplomaciji pa molčijo glede zapletov pri imenovanju Tanje Fajon za posebno odposlanko v afriški regiji Sahel. Evropska služba za zunanje delovanje pod vodstvom Kaja Kalan zadeve ne želi komentirati, medtem ko je odločitev o kandidaturi slovenske političarke znova odložena. O njenem imenovanju bi morali bruseljski diplomati odločati danes, a so glasovanje že drugič prestavili.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Kaj če zvoli?
1: Danes bo nekje do 4 jasno, potem se bo pooblačilo in bomo imeli oblačno vreme. Jutro zelo podobno, delno jasno vreme, 30 stopinj na termometrih vsaj v Ljubljani. Potem v petek ne bi šlo pa do 35 stopinj. Tako da zelo bo vroče, delno jasno, že zjutri bo 22 stopinj. Soboto pa potem mečkeno hladitve, a prihajajo krajevne plohe in nevihte, tako da prijetnih 26 bo samo čez vikend.
0: Promet. Gost prometa stoji na Štajerski avtocesti od Krtine na Primorski od Vrhniki proti Ljubljanski obvoznici. Imamo mobilno provido na Štajerski avtocesti na bivši cestninski postaji Vransko proti Celju. Če opasti še karkoli, pa nič 80-105-2.
2: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
5: Kaja Kovačič in Martic Herceg. Radio Antena.
0: Ej, veš kva, danes se malo pogovarja o tem na četu, ne?
1: Ja, a se vprašal, kdaj čet, če bi ti, če moraš izjutri lulati?
0: Ne, zdaj ga mu vprašal, kdo bo danes zmagal nogomet.
1: A miš, da bo vedel, kva igra?
0: Ja, ne vem, ne se znajde.
1: In, kva prav?
0: Če misliš, da je našnji polfinale svetovnega prvenstva med Anglijo in Argentino, je tekma zelo izenačena. Moja napoved.
1: Dobro.
0: Argentina 55%, Anglija 45%.
1: Kaj to s procenti zdaj?
0: Zakaj rahla prednost Argentini? Ima zelo izkušeno in kakovostno zasedbo. Na prvenstvu igrala zelo zrelo in učinkovito.
1: Ja?
0: Dobro se znajde na velikih tekmah.
1: Okay.
0: Na drugi strani je Anglija v odlični formi. Imajo kar nekaj dobrih igralcev. Moja napoved rezultata, Argentina 2-1 po podaljšku.
1: 2-1 po podaljšku je ChatGPT nam povedal pismo, evo. Bizarna stvar, ki ga lahko vprašaš. A si predstavljaš, da greš stavt samo na podlagi tega, kar te reče ChatGPT?
0: Ja.
1: A to folk dela?
0: Dost ljudi to
1: dela. To pa je kar bizarno.
0: To je kar bizarno. Maša, kaj si ti kaj vprašala četa?
6: Ok, najbolj neumna stvar, ki sem kadarkoli vprašala ChatGPT, če pojem čegumi, a bo res ostal 7 let v želodcu. Lej, to je meni moja mami govorila, nimam pojma, je to res ali ne, ampak me je psihiral, tako da sem ga to sprašala.
0: 7 let v želodcu, valda.
1: Ja, zdaj me zanima, ko je rekel, ne, tako da...
0: Je boš dej
1: vprašati? A bo neumno, če grem jaz vprašati?
0: Sed ga vprašati. Nič 4-1-300-300, kaj pa ste vi kaj neumnega vprašali našega četka, ta prijatelja? Da vidimo, mislim, da vsak izmed nas je vsaj enkrat že eno neumno stvar.
1: Ja, dej, povejte, no, sej ste lahko anonimni, ampak firbec me pa matra.

0: ekipa moja zlata, 5:05 je, pazi,
1: okay.
0: Dolg čas ti je.
1: Ja.
0: Ne viš, kaj početi?
1: Ja.
0: Telefon imaš v roki?
1: O ne.
0: Se ti je že zgodil to, ne?
1: Ja, zakaj pa si ne bi krajšal čas, če GPT-jem in si pregnal dolg čas?
0: Sergej in Filip, kaj sta vidva ga že vprašala neumnega, če ne vesta, ne? Ga lahko tudi vprašata, ima zelo, zelo dober spomin. Mm-hmm.
2: Zaradi debate o vremenu, a rabam nogovice jutr, to mi je napisal ChatGPT med najbolj neumni vprašanji, ampak tesno za petami sta pa še, a je v redu, če gremo v kopalkah v službo? In potem nesmrtni dodatek, kaj pa, če bi delal na bazenu?
3: Ja, jaz sem ga vprašal, če svilo prej, ko umrejo, če hradimo za svilo. Tako da,
1: oh my
3: mislim,
1: God.
3: Da bi odgovor, da umreja, ja, ker je malo bolj žalostno. Ampak ja, to je bilo to. To so te moje debate.
4: Kaj imaš še kakšno?
3: Imam še eno, ja. Kaj je po angliško IT? V bistvu je IT po angliško IT, ne. Tako da, to sem če rabil.
1: Kaj vse ljudje razmišljajo? To je neverjetno. Drugače, kaj sem pa jaz zdaj vprašala? Kar direkt, četa. Kakšno bizarno vprašanje ljudje postavljamo?
0: Aha.
1: In je on mi zdaj napisal, kaj vse čudenega so ga že vprašali.
0: Ja.
1: No, eno vprašanje od teh je tudi, če teleportiraš človeka, a je to še vedno isti človek?
0: Ja, mislim, siguren, da je.
1: Prvo kot prvo, a to, sploh ne moreš teleportirati človeka.
0: Ampak
1: kaj?
0: Je isti človek, pol.
1: Ok, gremo naprej. Če bi morski pes hodil po kopnem, a bi delal v McDonald'su.
0: Kako veš, da je bil nekdo pijan, brez da poveš, da je bil pijan? Drugače bi bilo hudo, ne? Pa da bi ti postregal enega makšarkija.
1: Oh my god! In, by the way, ki smo že pri hrani, tudi pogosto vprašanje, ne vem, zakaj ima folk na to fetiš, ampak ali lahko narediš sladoled iz česna?
0: Mislim,
1: ja,
0: sigurno,
1: ne vem, zakaj bi to kdo imel.
0: Ampak zakaj bi to hotel, ja?
1: Ni šans.
0: Upam, da ni to na sladoledar sprašal slučajno.
1: Aha, baš tam.
0: Med vodom.
1: Ja, boš videl, če bo namenil. Pa potem še eno od pogostih, če bi bil moj bivši žival, katera bi bil in zakaj?
0: Kaj bi ti rekla?
1: Moj bivši žival?
0: Mm-hmm.
1: Podgana.
0: Zakva?
1: Ja, ne vem, tak. Ne znam ti zdaj razložiti, zakaj, ampak podgana.
0: Moja bila pa tako kača, ki je skozi sikala, pa ne zvedo, kdaj bo pičla, ali pa dihurno, sem to namogoče nem razložil, zakaj.
1: Matic.
0: Drugač pa tudi žena od pujsa bi. Moja bila pa tako kača, ki je skozi sikala, pa ne zvedo, kdaj bo pičla, ali pa dihurno, sem to namogoče nem razložil, zakaj.
1: Matic.
0: Drugač pa tudi žena od pujsa bi zlo pasal. Podobno.

0: Antena, dobro jutro, sem skrb, 7.14 je in vidimo ga že na nebu, slišal ga pa tudi anteni.
1: Meni bo pa kava počas prijela. Sonček bo pa tudi, evo.
0: Na živce mi grejo vsi, ko objavljajo na storije, da so nekih festivali. Ful bi grejo na živce.
1: Zakaj?
0: Zato, ker sem jim polž.
1: Matic, ti si v drugem obdobju svojega življenja.
0: Ja,
1: ti
0: zastopam.
1: Imaš otročička in zdaj boš šel na festivale, kjer bo ringa, ringa, raja.
0: Mi gremo pa v Blata, gremo,
1: tako da kar prešal ti v ta mindset. Jaz bom pa razmišljala o kakšnih festivalih.
0: A obstaja tak festival za otroke?
1: Po mojem, da ja. Ja. Jaz sem gledala drugač na TikToku, imaš posnetke, imajo baby rave in greš v klub z dojenčki in imajo tam napihnjene blazine in imajo te otroške komade tako na tehno narejene.
0: No, vidiš, če top. To še ne obstaja v Sloveniji, zbile, imam novo idejo.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 504.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
10: Priprav se na Ante.

0: Jutro, Ljubljana!
1: Jutro, evo, imamo sončka.
0: Nov dan pa na anteni pomeni nove sončne nagrade.
1: Je, če imamo Božička pa Miklavža pa Dedka Mraza po zim, pol imamo pa anteno po let.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, ne?
0: Yes, a to mi deli in bomo pohvaljeni. Vedno več vas je povratnikov na anteni tako ne. Mi da postava vprašanje in pokličva dva od vas, ki ste se parjavali z SMS-om, merimo Ljubljano na 41300.
1: Ja, in pol vidva odgovarjata in tisti, ki je bližje odgovor, dobi nagrade. Tisti, ki pa ne, pa seveda naslednji dan lahko proba še enkrat. In z nama danes povratnik Urban, ki se bo pomeril proti Tanji. Matic, vprašanje današnje, oziroma včerišnje, no, se je pa glasilo današnje.
0: Čas je za bitko, čas je za spektakel, veš kao, ne. Čas je, da malo pomerimo tole Ljubljano in sledi vprašanje, ki verjamem, da vam bo prineslo super kulske nagradice, ampak bo pa treba imeti neki sreči, če smo čisi skredi.
1: Okay. Ajde, Matic, postavi vprašanje.
0: Vprašanje se glasi. Koliko županov je do danes imela Ljubljana? Namig prvega smo dobili leta 1504.
1: Ajde, Tanja, kako rečeš?
3: Recimo 8.
1: 8? Okay. Dobar, kaj pa rečeš ti, Urban?
4: Se pravi 25, tam 30.
1: Tam 30?
4: Ja.
0: Oba sta konkretno svalila.
1: A ja, okej.
0: Okay. Pravilni odgovor je 116.
4: Oh, moj bog. So bili pa krajši mandati.
3: Glede na to, koliko tajta je že zdajšnji, a ne?
0: Ja, Zoran Janković je 116. župan po vrsti.
1: Pa tudi 116.
4: Lepa, lepa.
1: Drugač pa Urban, ti si bil vse bližje, tako da čestitke, danes gre na kratek temp.
4: Hvala.
0: Ja, čestitke obema, Urban, ti požijo celoten paketu piknik izdelkov Perutnine Ptuj. Kopu se v Šatlantisu, dobiš tudi kartico RK z naloženimi 20 evri in še poletno brisačo.
1: Ampak oba stanja gre sta pa v žreb za klimo, tako kot vsi tisti, ki ste poslali SMS, zdaj pa si na vrsti ti. Parjav se, ne čakat, merimo Ljubljano na 041 300 300. Meri.

0: gremo na vreme.
1: Vroče bo danes, segreva se, evo, v Ljubljani imamo sicer trenutno 19 stopinj, enako velja za Kranj, pa že tudi v Bohinju se segreva, recimo že 18 jih je v Bohinju, ki ponovadi jih je precej manj in je precej večja razlika, tako da danes bomo imeli do 31, pa pripravite se na petek, predvsem založite se s kakšnimi termokami vode, ker v petek bo do 35 stopinj.
0: Pa bunde, pa rukavice, pa šale.
1: Ja, če hočete zgoreti, tudi lahko, ampak poletno bo, zelo savna. Na to soboto, pa potem mečken ohladitve, plohe nevihte, do 26 stopinj bo, tako da malo se vdali zadihati.

0: bilo. Ej, gost promet zastoj na štajerski avtocesti od Kratine, na primorski od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, radar pa v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Če opaste še kaj drugega, naj mogoče kje pri malinah, jagodah ali kaj druge, nič 80-105-2. Srečno!
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Antenin zajtrk.
6: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
5: Radio Antena.
0: Dobro jutro!
7: Kako se prijetno smeškaš?
0: Ja, zato
7: kaj
0: ker...
7: Kaj imaš za bregom?
0: Ne, neč imam za bregom, ampak ogrijamo mečkeno zrače, ne? Včeraj je bilo kaj?
7: Pol finale svetovnega prvenstva. Nimam pojma.
0: Kaj danes?
7: Sreda.
0: Ja, pa kaj še?
7: Ne vem. Ko je? Danes ni fuzbela, jutro, a je danes fuzbela. Danes pa je drugi polfinale.
0: Tako, in kdo igra, to že veva?
7: Ja, Anglija pa Argentina.
0: Zdaj, danes se mi da pogovarjam, da mi povej saj enega igralca, obeh reprezentant.
7: Messi?
0: Ja?
7: Za Anglijo pa ne vem.
0: Omenila si ga, po mojemu dveh dneh si ga omenila.
7: Je, ni, Haaland je za Norveško.
0: Ne, Haaland ne.
7: Pa kjer pa je za Anglijo, okej? Okay. Jaz ne vem, če jih poznam.
0: Okay,
7: jaz se spomnim unih, ko so bili Rooney.
0: Rooney pa Beckham.
7: Ja, Beckham pa že dolg ne
0: več. Ja, Rooney pa?
7: Ja, tudi ne, ampak Beckham okay, še
0: gleda. Pusla to. Najboljši strelec je Harry Kane, tuk da boš vedla.
7: Okay.
0: Ampak, veš kva, malo sem razmišljal, glede na to, da ima danes tu debato glede četa, ne, pa te stvari.
7: Ja, kaj neumne stvari, ki jih sprašujemo chat GPT.
0: Ja, in potem sem jaz zastavil vprašanje četu.
7: Ja, kdo bo zdaj zmagal?
0: Je napovedal 2-1 zmago.
7: Ja, Argentini.
0: Potem sem pa rekel, daj ne mi on sestavl vprašanja zate, povezana s svetovnim prvenstvom.
7: Aha.
0: Tako da po dveh bo naredila en zanimiv kviz spet,
7: ki
0: ga je naredil ga je pa čet, ne jaz.
7: Ko mi čakam, da bom
0: jaz
7: spet
0: tudi,
7: vse nič vedla.
0: Ne, se boš vedla.
7: A bom?
0: So simple.
7: Če ne vem nobenega igralca iz Anglije.
0: Ne bo po imenih, nič.
7: Dobar.
0: Ne bo nad zimeni.
7: Okej, se veselim. Iš.
0: Jaz tudi.

0: Tena, dobro jutro!
1: Jutro!
0: In kaj mi je rekla? Ej, jaz obožujem kvize!
1: To je res.
0: Tukaj smo. Tukaj smo. ChatGPT ti pripravila en super, super, super kviz o fuzbalu. Vem, da...
1: Gremo še enkrat. Včer hrana ali fuzbaler. Prej sem imela neke splošne...
0: Ampak ti gre dober.
1: Ok, hvala. Okay. Ajde, dej, ustrel.
0: Če te sprašuje,
1: ja.
0: Koliko igralcev je na igrišču hkrati?
1: Koliko je v ekipi? A jih je 10. Ne, 12 jih je skupaj na igrišču. Še, ne, ne vem, Matic, pak. Ne vem.
0: Prav, čet.
1: Koliko jih je, prosim, povej mi, da si zapomnim enkrat za vselej. Za košark smo se zdaj naučili 5-5.
0: Ja, kot pri nogometu.
1: Ne vem. 6-6. Ne, premalo.
0: 6 igralcev je sam na...
1: Maš golmana, maš dva branilca, enega, ki je odpavno, ne vem. Matic 12.
0: 11 jih je.
1: Ok,
0: 11 jih je.
1: Nisem ful falila.
0: Ok, kaj se zgodi, če golman dobi rdeči karton?
1: Ja, drugega dajo not golmana, se imajo rezervenega.
0: Ja, ampak kako, ti ne moreš kar... Kaj pa če recimo...
1: Ja, okay, pa se ne more golman rdečega kartona.
0: Lahko, seveda, da lahko, ja, lahko.
1: Če se
0: lahko.
1: Kaj krega, pa tepe.
0: A pa najem nekoga vas potakne zelo.
1: Ja, ja, ja.
0: Lahko.
1: Ja, daj drugega golmana noter, kaj pa če?
0: Sam, kaj pa če nimaš več menjav? Koliko imaš menjav lahko?
1: Na vem, dve.
0: Ok, pusma. V glavnem, število je omejeno, ok?
1: Aha, aha.
0: Zdaj, in če nimaš več menjave, da ne more več noben noter prijeti, kaj pa narediš?
1: Ja, pa ne bojo pa kar štirje golmani dobili rdečega kartona.
0: Ne, poslušaj me.
1: Ja.
0: Se pravi, ti narediš vse menjave, kar jih lahko narediš.
1: A ja, ti v svoji ekipi imaš določeno število menjav. Ja.
0: Ti ne, se pravi, narediš vse menjave že.
1: Ja, ne vem, pogre pa en od igralcev igra na golo.
0: Ja, bravo, pravilen odgovor. Ok, da bi pomeni, kaj pomeni hat trick?
1: To je pa tri neke stvari moraš narediti.
0: Ja, kjere?
1: Tri gole, da, ne vem. A ja, to dodaš na nek... Ne vem.
0: Je, povej, kaj misliš?
1: Jaz sem ful časa mislila, da ta hat-trick pomeni, da daš ti gol, koliko je izrisan kerudi, veš, ono, ko se vrže pa v škarice, da čez glavo gol. Ni to to.
0: Ne
1: vem, da to moraš tri neke stvari narediti, pa ne vem točen, kaj so te tri stvari.
0: Kjer je gol?
1: Ja, neki... Ne vem, Matic, ne vem. Kakarkoli bom rekla, bo na robe. Hiter test.
0: Gol hiter test, pa kaj še? Se dosežeš hat-trick. Gol hiter test.
1: A ni na treh tekmah neki največ strelov dat, ali neki tako?
0: Pa na treh tekmah največ strelov. Obožujem jaz te igrce, brže. To so drugač trije goli na tekmo, nič posebenega.
1: Ok.
0: Vrhunsko, ok. A greja še tole.
1: Vidiš, vedela sem, da je nekaj s tri.
0: Zakaj imajo nekateri igralci številko 10?
1: Ja, tako so si zbrali.
0: Sigurno ni kakšen večji pomen?
1: Ne.
0: Ok, s tem se celo strinjam.
1: Ok, super.
0: So pa desetke ponovat najboljši igralci.
1: A ja?
0: Ja, ja, ponovat.
1: Aha, da.
0: Zdaj pa še eno vprašanje, zadnjo.
1: Ja.
0: Razlož mi, kaj pomeni VAR?
1: To je pa ono, ko morajo gledati, če je res, ne vem, nekaj se zgodil, da je bil nek prekršek. Ali pa, če je šlo žoga res čez neko... Da je bil ta prepovedani položaj, kako se že temu reče? Offside?
0: Offside, ja.
1: No,
0: offside,
1: in pol
0: je.
1: Gledajo po kamerah, da če je bilo res tako.
0: Ajde, kaj pa je offside?
1: Je, to je pa milijon enih razlag. Prepovedani položaj. Neki se z nekot so podali žogo nekam ali pa gol dali z nekot nekam, ker ni bilo prav, da so tako naredili. To je moja razlaga.
0: Ok, povej mi še sam tvoja napoved.
1: Argentina bo zmagala. Messi je najboljši in to je to.
0: Bravo, se pravi, tle se strinjava.
1: Ja.
0: Jaz upam, da bo tudi Argentina na konc zmagala, tu govorim že zelo dolg. Zdaj, kaj pa Francija spadla, se pa te možnosti kar večje, ja. Boš gledala?
1: Če bo jaka požgal, najbrž bom kaj videla, ja, tako kot včer. Drugač pa ni plan, ne.
0: V glavnem, če si postal dobro vprašanje, hvala
1: ja,
0: lepa.
1: Ja, ok, bom se zapomnila zdaj ta hat-trick. tri goli na tekmo.
0: Ko hiter teče.
1: Gol na tekmi, pa tri goli, ne vem, v treh tekmah.

0: 47 je Matic in Kajas v tvoji družbi in kmalo tudi. Spet festivali.
1: Drugač, ne, tlele so izvajalci ATB, Topic in A7S. Zdaj, en tak festivalček, ki se pa podobno imenuje, je pa ATP. Mm-hmm. In sicer ta vikend, dol, blizu Umaga, nekaj ja. Tenisači.
0: To sem pa celo enkrat bil zraven. Mislim,
1: res?
0: Tukaj.
1: Jaz nisem še bila, ampak mi je pa ena kolegica razlagala, ki se navdušuje nad tenisači.
0: Mm-hmm. Predvsem pa pojne džurih zvečer, verjete.
1: To pa sploh.
0: Ja, zelo kmal, stan z nama.
2: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist neizmerjena. Od takrat

0: Za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
2: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
3: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
2: Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Ti, ali vas malo prevroče za delat?
1: Ne bi vedla, jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena, poletje v dobri.

0: Ama dobra muzika na anteni in tudi v naslednji uri ne bo čist nič drugač.
1: Prihaja Ray in Where is my husband?
0: Zelo kmalo prihaja pa še nekdo.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Poslanec stranke Resnica Boris Mič se sooča z novimi očitki, da naj bi javnosti lagal v svoji izobrazbi. V uradnih predstavitvah je namreč navajal, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, tam pa so za medije pojasnili, da ni evidentiran kot diplomant. Resnici napovedujejo preiskavo navedb, leva opozicija pa znova zahteva njegov odstop. Nekdanji premier Miro Cerar opozarja, da je na preizkušnji politična kultura vseh vpletenih. Mič se je predtem že soočal z očitki o dolgovih novega podjetja do delavcev in države. Nemčija pa bo morala še naprej kupovati ameriško orožje med drugim vojna letala tudi v prihodnjih letih. Evropa namreč še nima dovolj razvitih lastnih obrambnih zmogljivosti za hiter odziv na grožnje Rusije, pravi poveljnik nemških zračnih sil Holger Neumann. Hkrati poudarja, da Evropska unija usporedno vlaga v lastno obrambno industrijo, če želi dolgoročno zmanjšati odvisnost od tujih dobaviteljev.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme. Hudo nisem vedel, da so vesolci z nami dole. Dele, tele novice so lepa vesolsko dobre.
1: Ja, lej, bo pa z vesolje poslano k nam tudi sonce danes, tako da danes bo do tam nekje 30-31 stopin. V prihodnjih dneh, torej jutri in potem v petek soboto, bi tudi še znalo biti zelo vroče. Ampak recimo, za Ljubljano kaže, da bo vreme ok, do sobote. V soboto potem plohe in nevihte. V Kamniku pa ne bi bilo že jutri mogoče kakšna plohica. Ja, raznoliko vreme je po Sloveniji in pač, ne, Gorenjska, pa Ljubljana, pa to se razlikuje, moraš vedeti, tako da malo povem za vsak kraj posebej. Pripravite se v nadaljnih dneh na dež, kaj ne vam rečem.
5: Kaj na zbilju zapala bodi.
0: Na zbilju siguran ne.
1: V zbiljah.
5: Ma na zbiljah, na zbiljama.
0: Ne, no, Pirko.
2: Promet.
0: Gospromet zastoji na Štajerski avtocesti od Krtinja na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Radar in kontrol seveda nič, jih pa obaste nič 80 stopi 2. Srečno!
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: S tabo so Kaja Kovačič, Matic Herceg in 100 kil glupih idej na dveh nogah.
0: Točno 8 je dobro jutro, gospod Birko.
1: A si zihar, da ne na treh?
0: Ja.
1: On bi zihar rekel, da ima tri.
5: Nama zdaj v teh.
0: Lahko pokažem, lahko pokažem.
1: Pozdravljeni, dobro jutro, ste se naspali dan.
5: Ja, težka je bila, ne? Pač fuzbal je bil včeraj, danes je spet fuzbal, tako da beseda dve.
0: V nogometu.
1: V fuzbalu.
5: Španci, Argentinci, Messi. Me je že klical, ima že paniko, ga že prpa.
1: Še od vas bom mogla poslušati, že od Matica poslušam cel dan, zdaj pa še vas.
5: Ja, to je to.
0: Lej, žoge so žoge.
1: Dobar, se še sam do nedelje.
0: Naslednji.
1: A ja.
0: Ne, Kaja, do te nedelje
1: no,
0: vrede.
1: Hvala.
5: Ja, ampak je košarka.
1: Ajo, še to.

0: Jutro.
1: Lega, to je najbolj šipevec po Damjanu Murku, Fredju Millerju in Džaniju Rijovcu. Pirko.
2: One and only.
3: Dobar dan.
0: Za osmo, dobro jutro.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja, fuzbala, največjega še živečega plavalca, selektorja gverilca Birkota. Fuzbal gre na pohon, si bi v kičem drugem govoru, pa nič drugega ni.
0: Pa še kaj jo sam to zanima, tako da.
3: Jaz sem začisnot.
2: Takole, Francozi so zamučili. Ja. In to prav na njihov največji praznik, kar samo dokazuje mojo teorijo, da je alkohol treba uživati zmerno.
0: No
2: so pa žurali, padec Bastilje, parada, veselica, državam praznik in na koncu bili pač Španci boljši.
3: Ja,
0: drži. No.
2: Vmes me je Francoz ta Deschamp klical, ne? Pa mu spoh nisem dvignil. Kaj nima veze. Rekl sem si, že pred prvenstvo naj me ne kliče, ko bo prepozen. No. In ko so Španci vodili 2-0, ni bilo nobene pametne rešitve. Oziroma, bi mogel sam pomislil, da obstaja rešitev.
3: Ja, pač, kakšna.
2: Dati jih moraš 3.
3: Ja, to je kar fajn, ja.
2: Da 3 ali pa Pošjona, ne? Pa je izbral Pošjono. Ja, tako izgledal.
0: Pa sam ne bi možnost imel, pa je zafrk.
2: Ja, in hasta la vista, Jose es muerto, esta una biblioteca, a veš, ja.
0: Una cerveza.
2: Ja, una cerveza, ja, a veš, ka goni se podobač, pa če šetaj, a veš, nema više. In seveda me je pred koncem tekme, še prej, ne, vmes takoj klical Messi, kaj pa mehen za Švicov.
3: Ja, ratel strah.
2: Malo ga je vse en zvil, nekaj tle je tudi zgledal, Francozi so ful kao bili favoriti, pa so jih Španci malo pošolali, tle pa tudi tehen za Švicov.
3: Ratel strah.
2: Malo ga je vse en zvil, nekaj tle je tudi zgledal, Francozi so ful kao bili favoriti, pa so jih Španci malo pošolali, tle pa tudi te Argentinci se nekaj

0: Aveš, toto. Pa da teta veliki sploh ne bi smeli igrati. Aveš, tako.
1: Kaj, pač, to so kot tanki. Haaland gre, ruši vse.
0: Pač či totalni otroci te fuzbale.
1: Grozen.
0: Tako da danes, če mene vprašate, se lahko zgodi, da zmagajo Angleži, ne? Razen, če ne bodo Argentinci boljši.
1: Ja, to je težka dilema. Ja.
2: Pa kaj pa napovedujete? Kuk, rezultat?
0: Ja, točen tako, kot sem rekel. 2-1.
1: Za?
0: Ja, mislim, odvisem.
2: Kdo bo?
1: Ja.

0: To je Matiz featuring Bob Sinclair. The world, hold on.
1: To smo slišali na anteni in mi se ne ustavljamo, da smo še v višjo predstavo in gremo.
0: Mal še tonaliteto. To je bilo redu. Še, ajde.
1: Joj, bogi, ne morem.
0: Se to je bila terca zdaj. A,
1: samo terca na tišino, samo terca na tišino.
0: To bi bilo pri te boljša.
1: Tole slišimo v nadaljevanje Turn the Lights Off, ostan z nama.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Turn the lights off in potem kamen ulice. Dobro jutro! 8:21, medici, in kaj so tvoje družbene anteni? In če bi ne bi imel klime tlele, tudi jaz presežem, ne bi preživel poletja, zlil bi se tle po tlehe.
1: Drugač sploh ni to hudo, Matic.
0: Ma, kaj ni hudo. Je, punce sam lažje prenašate vročino in to je pač fakt, ne? Tako da za vse take, ki polet trpite v fletu brez klime, brez panike, tukaj je antena, zrihtamo klimo. Ja, tudi letos poletje ima Rabela klimatsko napravo Daikin.
1: Ampak da reč pa Rabeli res imajo najboljše razmerje med kvaliteto in ceno in če kam se splača zavit k njim, ker ti strokovni prodajalci svetujejo, pomagajo najdeti neki čist zate, pa tudi Daikin ima že več kot 100 let tradicije in mislim, da to dost pove.
0: O, ja, o, seveda, da dost pove. Če tudi ti biti klimo, ne, potem sodeluješ tako, da se prijavaš z SMS-om na 0-4-1-300-300 in napišeš Merimo Ljubljano.
2: 1-0-5-2. Ljubljano merimo, a ne?
1: Oh, yeah. Ja, in če te pokličemo, moraš odgovoriti na eno vprašanje o Ljubljani. In če imaš prav oziroma si najbližji odgovor, dobiš hude nagrade.
0: Kopanje v Atlantisu, da še preden dobiš klimo, da se mečeš in ohlediš, poletno brisačo, da ima za namorje ali pa za nabazen, pokrčeš, če se odpraviš na Hrvaško, ti še cestine plačamo, no, ne plačamo ti lih mine.
1: Ja,
0: damo ti kartico RK z 20 evri in si pol te cestine ti zrihtaš tega zagadak, pičiš tam klas, tak pak, to za ston, tak klak,
1: ja.
0: In še piknik si narediš doma z vsemi izdelki peretnine, pa tudi tako, da kaj češ lepšega, ej.
1: Ja, gremo k današnjemu vprašanju in zdaj se pripravita Urban in Tanja.
0: Čas je za bitko, čas je za spektakel, veš kao, ne. Čas je, da malo pomerimo tole Ljubljano in sledi vprašanje, ki verjamem, da vam bo prineslo super kulske nagradice, ampak bo pa treba imeti neki sreči, če smo čisi skredi.
1: Ajde, okay. Matic, postav vprašanje.
0: Vprašanje se glasi, koliko županov je do danes imela Ljubljana? Namik prvega smo dobili leta 1504.
1: Ajde, Tanja, kako rečeš?
3: Recimo 8.
1: Osem. Okay. Dobar, kaj pa rečeš ti, Urban?
4: Se pravi 25, tam 30.
1: Tam 30?
4: Ja.
0: Oba sta konkretno svalila.
1: A ja, okej.
0: Okay. Pravilni odgovor je 116.
4: Oh, oh moj bog.
1: Ja.
4: Pa so bili pa krajši mandati.
3: Glede na to, koliko tajta je že zdajšnji, a ne?
0: Ja, Zoran Janković je 116. župan po vrsti.
1: Pa tudi 116.
4: Lepa, lepa.
1: Ej, drugač pa Urban, ti si bil vse bližje, tako da čestitke, danes gre na kratek temp.
4: Hvala.
2: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: odlična muzika na anteni, ali bo tudi odlično vreme.
1: Bo odlično vreme, danes zelo poletno, do 31 stopinj, trenutno jih je 20 v Ljubljani, enako Škofji Loki, v Lescah pa že stopinja več, 21. Jutro bo tudi še delno jasno, v petek enako, v soboto pa potem grejo neplohe in nevihte, razen mogoče kje na Gorenjskem lahko pridejo te grejo neplohe in nevihte že kakšen dan prej, recimo v Kamniku že danes mogoče kakšna nevihtica.
0: Promet. Gospromet stoji na Štajerski avtocesti od Kretine proti Ljubljanski, obvoznici pa na cestah Trzin Črnuče, Šentjakob Črnuče. To je pa to, če opaste še Kenič 80-105-2.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Tudi če je zunaj oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerce.
0: Dobro jutro. Zdaj malo se je skladil, to ne moramo reči. Zdaj le v pol devetih je najbolj primeren čas, da slišimo kakšno neumnost.
1: Boljš ga kanteni neumni spraševalec ne moramo dobiti za neumnosti.
0: Dost sprašuje nekaj, kar verjamem, da tudi ti ne veš. Če pa veš, ti pa tvoj sodelavc sigurno ne.
7: Pa zraven še tvrkajo.
8: A bi pokazala to?
7: Ja, lahko pokazala.
8: Lahko samo da palca stran.
1: Ko boš ti danes spraševal, kaj je tvrkanje ali kaj?
0: Ne, zelo podobno.
1: Oh my god.
0: Kaj je twirling? In tako naprej.
1: Nimam pojma.
0: Več pa razložim čez par minut, takoj potem le.

0: Tomi Deli, 8:36 je tole antena in
1: to vem, da je to
0: talen fokus na svetovnem prvenstvu nogometu, ja pa na evropskem prvenstvu 20, kar se dogaja pri nas v Stostah, danes so pol sedmih naši igrajo in grejo zdaj, da se pa začenjajo te resne tekme, ampak ne smemo pozabiti na ostale športe.
1: Je drugač Birko, ne, ki je bil včeraj tukaj, je vam povedal, kako sem imel na festivalu Laško pivo in cvetje in da je bil navdušen nad mažoretkami.
0: Ja, verjamem. Zdaj, kaj bi bil šel nad twirlingom, ne, če bi ga videl? Ali pa če bi ločil razliko?
1: Je, kakšna je razlika?
0: Mažorete so te, kako rakajo, pa so oblečene uniforme, pa so ponovat pri godbah zraven.
1: Mak tudi imajo palco pa mečejo.
0: Ja, je, tudi twirling je pa, ki pleša, pa delaš te neke akrobacije zraven s to isto palco. Tako da je razlika, verjamem pa, da marsikdo tega res ne ve.
1: Siguren, da ne.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Daj mi povej, kaj je razlika med twirlingom in mažoretom.
3: Ok, ta twirling ima tisto palco.
0: Kaj pa mažorete?
3: Mažorete imajo pa tudi palce, ampak malo drugačne. Ne twirling palce. To je razlika med palcami.
0: Aha, se pravi, razlika je v palcah.
3: Ja.
0: Neč druzga. A pa twirling sploh obstaja?
3: Ja, obstaja.
0: Okay. Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
4: Kva? Kva je to twirling? To je kak curling, sam da je twirling. Neki, da twirkaš zravo.
0: Ja?
4: Mažorete so une, ki imajo une palce vrtijo in delajo vragulije, twirling je pa, ki zraven še twirkajo.
0: A bi pokazala to?
4: Ja, lahko
0: pa. Lahko se hodila palco stran. Daj mi povej razliko med twirlingom pa mažoretom.
5: Super, obo je dobrodošlo pri meni.
0: Pa kaj je razlika?
5: Ni mažoret.
0: Daj mi povej, kva je razlika med twirlingom pa mažoretom.
6: Čem?
0: Twirling, kva je twirling?
6: Twirling. To ne, neki taj, kako twerking, ne, ampak na bolj PG-13 varianta.
0: Daj, ok, kva so pa mažorete?
6: To so polne kune palce suhe.
0: Povej mi razliko med mažoretom in twirlingom.
7: Oh my god. Mažoretke korakajo in so oblečene uniforme.
0: Okay.
7: In so na nekih proslavah občinskih.
0: Ja.
7: In twirling plešejo in mečejo palce in delajo prevale in delajo salte in delajo, ne vem, akrobatijo v zraku in bolj umetnost vse skupaj.
0: Bravo.

0: 15 minut do 9 je ura in Matice je ravno kar prišel v studio in je rekel, bobom.
1: Ja, škoda mi.
0: Zakaj?
1: Konkretno mi gre na živce, ampak to se dogaja samo meni. Prej sem se pogovarjal tam na sodelovko in je crkavala od smeha in je rekla, ti si prav res ta fenomen, ker se ti to zmer zgodi in to
2: kaj
1: je grozno.
2: Kaj pa je bilo?
1: A veš, ko te prime orang na veci.
0: Ja, Matice pač zdaj šel, ja.
1: Hotel sem iti, pač med komadom sem.
0: A ja, hotel si.
1: Ja, in
0: prije, ki je
1: zaprt, en je bil noter. In mi imamo en WC in ne morem iti.
0: Matis,
1: to se mi dogaja konstantno.
0: V spodnjem štuku v kleti je še en WC. Pa zgornjem je, pa se bi pa jaz povedala, da pride Avicii.
1: Ne, prav, ni mi fair, zato ker zmer, ki mene navije, navije še očitno nekoga tukaj iz firme in mi zaklene minuto ali pa dve pred mano in ne morem iti not.
0: In zdaj moraš ti zakleniti neki vase.
1: Ja, in zdaj trpim. In on je pa že sproščena, razumeš, on je to že ven.
0: Viš, kako je nam punca, verjo 16 ur ti ščimo, če treba.
1: Koliko imate vi WC-jev?
0: Me?
1: Ja.
0: Dva.
1: Vidiš?
0: Ja, ampak jaz ne morem iti kakrat, če je ena zraven.
1: Ja, to pa ni moj problem, ampak
0: jaz moram iti domov, tako da jaz moram počakati do konca.
1: Dva WC-ja imate, dva WC-ja. Kje tle ena popravnost med spoloma?
0: Ja, kaj? Se imaš v kleti še enega, pa zgor imaš še enega.
1: Ja, ti tudi.
0: Ne.
1: Ampak obima, ti imaš v tem štuku dva.
0: Ja, kaj, na dveh na enkrat ne morem sedeti, kaj bi rad?
1: Točno to, lonely together. Jaz sem lonely na tem WC-ju, vi ste pa together, pa vam brata. Vi imate, zdaj vam šel prav ženski WC.
0: Ne, ne, ne, ne bo šel.
1: Absolutno bom šel.
0: Rita, ora prihaja, Matisova Rita bo
1: Rita
0: pa...
1: Rita pa trpi,
0: ja. Še počakala
1: malo. V moji Riti tudi ena ora.
3: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
11: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
10: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
11: Fakulteta za upravo.

0: Lonely Together, dobro jutro!
1: Jutro, ma ti najprej sem povesil pravil srečno.
0: Seveda, končno, zrihteno.
1: Okay.
0: Živimo v obdobju umetne inteligence, ne? Kjer v parih sekundah dobimo odgovor na čisto vsako vprašanje, ki ga damo. Se neč ne rečem, večino časa vprašamo, kakaj ne vemo in dobimo neko novo znanje, kar je cool. Ampak vsak izmed nas je pa kdaj že res kaj neumnega vprašal, ne? Če se ne spomnite, kaj ste ga spraševali, se AI zelo dobro spomne, tako da ga lahko vprašate.
1: AI.
0: Uj. Moji top dve glupi stvari sta.
1: Ja.
0: Če bi se 100 polžev in ena goska spopadli, kdo bi zmagal?
1: Pa kaj ti sprašuješ umetna inteligenca, zakaj zbraga bi človek to rabo vedeti?
0: Ne vem in tudi če vedno ne vem odgovora,
1: a
0: tudi ne vem, zakaj sem to sprašal, vem pa, da sem to pozno po noči sprašal, ko sem prešačil z ene zabave.
1: Kaj pa kakšna druga neumnost, ki si jo še vprašal?
0: Še ena je, prosil sem, če mi naredi seksi sliko, kjer na vroči ritki piše zbilerija.
1: Nisem videla nikjer te slike objavljene, ker predvidevam, da ti je ni zgeneriral, ker to pa ne pusti.
0: Noče tega, da ne dovoli, ne dovoli.
1: Ej, Manja, daj mi povej, kakšno neumnost pa ti, kaj sprašuješ, ChatGPT.
2: Jaz sem ga poprašala, kaj je boljše, da ostaneš v formi, če piješ pivo ali šote. Pa mi je rekel, da šote.
0: Ok.
2: Zakaj? Ja ne vem, po moje za ledvice ali kaj, ne spomnim se več.
0: Dobar, se pravi samo šoti.
1: Manj gre čez ledvice, manj moja za sprosti.
0: Vrhunsko, Lara, kaj pa ti praviš?
3: Za moje zdravstvene težave, zobozdravstvene težave, se opravičujem.
1: Kaj si vprašala?
3: Lahko pušim pa kadim.
1: Kaj pa te zdrave si pa imela?
3: To ne bo ostane med nami.
1: Zdaj me zanima, a je bil odgovor ChatGPT, ja ali ne?
0: Ti sam puši.
1: Ma daj matic.
4: Fantin in Zajtrk.
0: Pusti čike, stari, važno, da lahko druge stvari zrihtaš.
1: Pa dej!
0: Ja, kaj? Ona
1: jaz pa nisem štekala na začetku.
0: Ona ne da.

0: Niko Santos, All Time High na Anteni, dobro jutro.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dober dan, voščim Darja Štraustisu. Napovedujejo nam novo nevihtno popoldne. Po sončnem dopoldnevu bodo popoldne in zvečer po državi nastajale krajune nevihte, nekatere tudi močnejše, zato Arso opozarja z oranžno stopnjo. Dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 35. Podobno bo tudi jutri in v petek, prave ohladitve pa po napovedih meteorologov ne gre pričakovati pred nedeljo, ko naj bi Slovenijo prešla hladna fronta. Ena najslavnejših žog v zgodovini nogometa bo znova na dražbi. Žoga, s katero je Diego Maradona na svetovnem prvenstvu 1986. leta proti Angliji najprej zadel z božjo roko 4 minute, pozneje pa dosegel še gol stoletja, gre konec avgusta na dražbo v Dallasu. Izklicna cena znaša dobre 2 milijona evrov, zbiratelji pa bi po pričakovanih dražbene hiše lahko za njo odšteli skoraj 9 milijonov.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Zdaj pa ti meni tole razloži.
4: Kaj če mi je zdaj govoriti? Vse v novicah smo se zvedeli, kaj bo z vremenom.
0: Ja, pa mi že celo jutro poslušamo, da danes no nič.
4: Ja, pa sej ne bo, pri nas ne. Sej je rekla po celi Sloveniji.
0: A to ne. Ni pri nas?
4: Ja, tle ne bo.
0: Cela Slovenija ni pri nas.
4: Po nekod po Sloveniji. To ni tle. Ja, tako piše tle Matic, da danes v Ljubljani ne bo dežval. Če pa bo, pa ti jaz častim pico.
0: Jedu.
4: Ti si tako eno men dolžen.
0: To se spomnim.
4: No, vidiš,
0: evo. Ben.
1: Promet.
0: Sam ti si dolžen vsem, ko vsem ne se nataguješ.
4: Ej, ni res.
0: Res?
4: Nismo se tako zmenila.
0: Ja, kva?
4: Ne.
0: Ker pizzerijo odpri.
4: Najboljši.
0: A ja, ta, na cestah, cool, malo ja. Klasičnih zastojev, imamo pa neki radarjev in sicer na stojalu, na spodnem Brnku, nasprotje Zerška, potem...
4: Brniku.
0: Brnk.
5: Brnku.
0: Potem imamo na stojalu na začetku Iga iz Smeri Škofljice in klasičen, kje je vsak dan radar?
4: Ne vem, na Medvoškem nekim, v Medvodah.
0: Ja, bravo, odlično na klancu pri elektrarni proti Jeprci, tak klasičen vsak dan za tele naše medvoške policaje. Res so pridni, zaslužijo si povišico po mojem. Res ja. Skozi delajo.
4: Jaz bi tudi rekla, evo. Pa še v vašem koncu so se prav, da so pri vas.
0: Pa prav je, naj bojo. Pa povišico.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si
9: Antenin zajtrk.
1: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
0: Antena. Kje ste, ekipa moja zlata? Kdo bi klimo roke gor?
4: Kdo bi izdelke za piknik roke gor?
0: Pa kdo bi kopanje v Atlantisu pa plačane carine za na Hrvaš hlače dol?
4: Roke gor! Ej, če sto ti, pol nujno pa šele SMS merimo Ljubljano na 041-300-300.
0: Ker po dveh ti bo tako jasno, zakaj, kako, na kakšen način, pod katerim kotom ti sam dej. Roke gor!

0: One Republic, Need Your Love, tole je Antena, dobro jutro.
1: Hello.
0: 8 minut čez 9, Matic in Kaja so tvoja družba na anteni, ti. A zdaj, ko so take visoke temperature že prevroče za piknike, a si še vedno da?
1: Nikoli ni prevroče za piknike.
0: To so besede.
1: Pač ga nimaš ob 12, ne, ampak malo kasneje.
0: No, edin pravilen odgovor, ki si ga dala, je to, da pač nikoli ni prepozen.
1: Res je.
0: Sploh, če ti mi zrihtamo cel paket piknik izdelkov Perutnine Ptuj. Čist nove klobasice imamo, pa slim fit izdelke za sendvičke, inkene pečke in tako naprej, pač sem dej.
1: Ja, drugač, te piki z klobasice so ful dobre, jaz sem že probala. Imaš s čilijem, imaš s sirom, imaš klasične, pa dobiš po paketu tudi novo poli mediteran, ki je pa z okusom. Ja, drugač, te piki z klobasice so ful dobre, jaz sem že probala. Imaš s čilijem, imaš s sirom, imaš klasične, pa dobiš po paketu tudi novo poli mediteran, ki je pa z okusom kapr, oliv, rožmarina.

0: se pomerila Urban in pa Tanja.
1: Odgovarjala pa sta na tole vprašanje.
2: Čas je za bitko, čas je za spektakel, veš kao, ne. Čas je, da malo pomerimo tole Ljubljano in sledi vprašanje, ki verjamem, da vam bo prineslo super kulske nagradice, ampak bo pa treba imeti neki sreči, če smo čisti iskreni.
1: Ajde, okay. Matic, postavi vprašanje.
2: Vprašanje se glasi, koliko županov je do danes imela Ljubljana? Namig prvega smo dobili leta 1504.
1: Ajde, Tanja, kako rečeš?
3: Recimo 8.
1: 8? Okay. Dobro, kaj pa rečeš ti, Urban?
4: Se pravi 25, 30.
1: Tam 30?
4: Ja.
2: Oba sta konkretno svalila.
1: A ja, okej.
2: Pravilni odgovor je 116.
4: Oh, moj bog. Pa so bili pa krajši mandati.
3: Glede na to, koliko tajta je že zdajšnji, a ne?
2: Ja, Zoran Janković je 116. župan po vrsti.
1: Pa ti že 116 let.
4: Lepa, lepa.
1: Ej, drugač pa Urban, ti si bil vse bližje, tako da čestitke, danes gre na kratek temp.
4: Hvala.
2: Jesa, čestitke še enkrat. Kupanje v Atlantisu, poletna brisača, kartica RKE z naloženimi 20 evri in piknik izdelke dobiš ti, Urban.
1: Ej, oba pa pičite v žreb tudi za klimo. Parjav se še ti za SMS-om Merimo Ljubljano na 041-300-300.
5: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
5: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
6: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz perutnine Ptuj.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Tole je Antenin Summer Hit.
2: Nossa, nossa.

0: Hello, Maticinka, ja sad tvoja družba. Ura je 9:40 minut.
1: Počestije.
0: Ja.
1: Ne viš kaj počet?
0: Ja.
1: Telefon imaš v roki?
0: No, ne.
1: Se ti je že zgodil to, ne?
0: Ja. Zakaj pa si ne bi krajšal čas? Če GPT je, mi si pregnal dolg čas.
1: Sergej in Filip, kaj sta vidva ga že vprašala neumnega? Če ne vesta, ne? Ga lahko tudi vprašata, ima zelo, zelo dober spomin. Mm-hmm.
2: Zaradi debate o vremenu, rabam nogavice jutri, to mi je napisal ChatGPT med najbolj neumnimi vprašanji, ampak tesno za petami sta pa še, a je v redu, če gremo v kopalkah v službo? In potem nesmrtni dodatek, kaj pa, če bi delal na bazenu?
3: Ja, jaz sem ga vprašal, če svilo prej, ko umrejo, če hradimo za svilo. Tako da, nisem
0: dobil
3: odgovor, da umrejo, ja, ker je malo bolj žalostno. Ampak ja, to je bilo to, to so te moje debate.
4: Kaj imaš še kakšno?
3: Imam še eno, ja. Kaj je po angliško IT? V bistvu je IT po angliško IT, ne. Tako da, to sem če rabil.
0: Kaj vse ljudje razmišljajo? To je neverjetno.
1: Drugače,
0: kaj sem pa jaz zdaj vprašala? Kar direkt, četa. Kakšno bizarno vprašanje ljudje postavljamo?
1: Aha.
0: In je on mi zdaj napisal, kaj vse čudenega so ga že vprašali.
1: Ja.
0: No, eno vprašanje od teh je tudi, če teleportiraš človeka, a je to še vedno isti človek?
1: Ja, mislim, siguren, da je.
0: Prvo kot prvo, a to, sploh ne moreš teleportirati človeka.
1: Ampak
0: kaj?
1: Je isti človek, pol.
0: Ok, gremo naprej. Če bi morski pes hodil po kopnem, a bi delal v McDonald'su.
1: Kako veš, da je bil nekdo pijan, brez da poveš, da je bil pijan? Drugač bi bilo hudo, ne? Pa da bi ti postregal enega makšarkija.
0: Oh my god! In, by the way, ki smo že prehrani, tudi pogosto vprašanje, ne vem, zakaj ima folk na to fetiš, ampak ali lahko narediš sladoled iz česna?
1: Mislim,
0: ja,
1: sigurno,
0: ne vem,
1: da
0: zakaj bi to kdo imel.
1: Ampak zakaj bi to hotel, ja?
0: Ni šans.
1: Ufam, da ni to na sladoledar sprašal slučajno.
0: Aha, baš tam.
1: Med voda.
0: Ja, boš videl, če bo namenil. Pa potem še eno od pogostih, če bi bil moj bivši žival, katera bi bil in zakaj?
1: Kaj bi ti rekla?
0: Moj bivši žival?
1: Mm-hmm.
0: Podgana.
1: Zakaj?
0: Ja, ne vem, tak. Ne znam ti zdaj razložiti, zakaj, ampak podgana.
1: Moja bila pa tako kača, ki je skozi sikala, pa ne se vedo, kdaj bo pičla, ali pa dihurna, sem to namogoče nem razložil, zakaj.
0: Matic.
1: Drugač pa tudi žena od pujsa bi zelo pasal. Po domače? Ne, prosim.
0: Oh my god!
5: Ej, te povejta končno, kaj normalnega.
6: Antinin zajtrk.

0: Rintin tagedi in baby lasagna, in upam, da je lasagna lahko tudi zun brez pečice danes naredi.
1: Vreme.
2: Skor bi se lahko dal. Ampak najbližje temu bomo v petek, ko bo 35 stopinj, tako da bo res vroče. Danes samo do 31, pooblačilo se bo popoldne, jutr lihtko delno jasno vreme, potem neki ploh in neviht, pa potem soboto in nedeljo.
0: Promet. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Domžale.
2: Kaj pa je?
0: Dobro jutro, dragi policaji. Bel up v Ločici ob Savinji pri avtooptiki. V Hrastniku pri opravi kemične tovarne. Na stojalu na spodnem brnku nasproti Jezerška.
2: To so radarji.
0: V Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca. V Podpeči pri mostu. Na stojalu na začetku Iga iz smeri Škofljce proti Igu. Marička so se pa zbudile. To je to. Nič 80 stopet večjih slučajno še kje opusti.
2: Ja.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Če te jutranja kava še ni zbudila.
7: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta. Radio
0: Antena. Bla, bla, bla.
2: Ostala nam je še najbolj pomembna stvar za danes, ki je highlight vsakega tedna.
0: To, da vi, samo vi, za en dan pomagate pri delu glasbenih urednikov in nam pomagate določiti, kater nov komad moramo vrteti na anteni.
2: Definitivno najpomembnejša naloga v tem tednu. Poleg tega, da morate poslati SMS, merimo Ljubljano na 04130, ne?
0: Kdo je zmagal ta teden v slovenskem fajtu? Pa slišmo takoj po dveh.

0: Mila Skabel je bila tole. In pa Lajar, dobro jutro, tole je Antena 9:37 je ura, kar pomeni sam eno stvar.
1: Sam eno stvar. En lep pozdrav z Antene, vam mahava in vas pozdravljava. Zmagovalka in poražene.
0: V ponedeljek ste se tako odločili, ko smo spet zbirali
2: Hud hit Hedna.
0: Ja, ampak veš kaj, je plot twist ne vsega tega.
1: Ja.
0: Da pri našem slovenskem fajtu med Niko Zorjan in Žanom Sertičem dejansko ni nobenega poraženca.
1: Ja, in takoj razložim zakaj, ampak najprej pa dejmo slišati moj predlog. Tukaj le, če dobro poslušate komad, lahko pri spremljevalnih back vokalih pri refrenu slišite zadi Niko Zorjan.
0: Opa.
1: Kar smo v ponedeljek oba predloga objavili na story, je pol Žan Serčič na svojem storyju šeril te naše storije in tudi objavil, da se je pred časom pri njemu oglasila v studiu Nika, ki je posnela back vokale in dopisal še, da obožuje, ko se slovenska glasbena scena med sabo podpira.
0: In prav je tako. Moj predlog pa je bil ta frišen komad od Nike Zorjan z naslovom Pardon.
3: Žarela in spet bom verjela, najdi me.
0: Ja, sicer ni zmagala, ampak sem prepričan, da ga bomo še slišali tudi vrtel in mogoče bi pa mogla Nika in Žan narediti skup komad in to je bila dobitna kombinacija, se pravi, teoretično sem tudi jaz zmagal v tem tednu.
1: Drugače, jaz takoj podpišem, to bi bilo čisto hodno, do takrat pa bomo vrteli ta novega Žana in nisem več tvoj, tako da hvala vsem za glasove. Punce smo spet dokazali, da smo da imamo boljši okus za glasbo in da smo boljše. Tukaj je pa na vašo željo. Žan Serčič, nisem več tvoj.
0: Ja, fantje, vi pa poslušajte Niko Zorjan v Belokalih zdajle.
1: Ja, okej.
0: Ne, Žan Serčič, odličen komad, nisem več tvoj, tole je Hud hit Hedna. Let's go!
4: Pensate, que moriría sin ti.

0: dobimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, okay, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: lahko prosim stopimo v senco?
1: Men se sladoled topi.
2: Poletje na anteni.
3: I, your willing victim.

0: Radio Antena. Novice.
1: Včerajšnje neurje z močnim vetrom in nalivi je prizadelo severovzhodno Slovenijo. Regijski centri za obveščanje so zabeležili kar 69 dogodkov, največ na območju Murske Sobote. V Podsoncih je meteorna voda zalila telovadnice osnovne šole, v Udrancih pa je zaradi strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše. Na terenu je posredovalo 45 gasilskih enot, ki so črpali vodo, popravljali strehe in odstranjevali podrta drevesa. Poslanci pa se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali novelo zakona o gospodarskih družbah, s katero vlada v slovensko zakonodajo prenaša evropske direktive za večjo konkurenčnost podjetij. Odločali pa bodo tudi o imenovanju novih zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Na drugi seji bo opozicija izpodbijala odločitev, da se novelo zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta, obravnava po skrajšanem postopku. Parne počitnice se sicer uradno začnejo jutri.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme. Dobrodošli v sredinem dopoldnevu. Lendava 22, Radovljica Maribor 24, Velike Lašče 25, Ljubljana Žalec Ptuj Krško 26, Branik Lucija 27, v Semiču 28 stopinj trenutno. Dnevne temperature pa bodo šle od 28 do 32, na Primorskem do 34, jutri celo do 35 stopinj. Bo pa danes v delu dopoldneva še občasno spremenljivo oblačno, v popodnevu in zvečer pa znova prihajajo krajevne nevihte. Vihte lokalno tudi močnejše narave.
0: Promet.
3: Previdno sa je še vedno prehitevalni pas zaprt na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt tudi izvoz Naklo proti Ljubljani na gorenski avtocesti A2 zaradi pokvarjenega tovornjaka. Obvoz je možen preko izvozov pod Tabor ali Kranj Zahod. Gospromet zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Semafor ne delujejo v Celju, na Mariborskim, v velikem križišču pri City centru pravi Tina. In pa zgolj uvedno zdajem, da v noči srede na četrtek, torej iz danes na jutri, med 10. zvečer in 5:30 zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Radari pa na stranicah pri ocepu za Križevec, BUA po Ločici ob Savini pri Avtooptiki, v Mislini pri Slovengradcu so, v Hrastniku pri upravi kemične tovarne in bel Fiat Panda v Podpeči pri Mostu.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: 10 plaž u vrsti.
1: Kašnih pa pesek, bivka, beton, pomol, se da skakat, kuki globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Promet.
3: Gost promet zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, semafori pa ne delujejo v Celju na Mariborski pri velikem križišču pri City centru. Izvoz Naklo pa je ponovno odprt proti Ljubljani na gorenjski avtocesti A2 je to. Do predvidoma konca tega meseca pa bo na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radar pa v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlje. Nič 80 22 55, hvala za vse klice in dobrodošli z novimi. Srečno pot.
2: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
10: Ej, kje se žura?
9: Na kak

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Folk ne ve, dva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. ZDA so znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, ki ladjem preprečuje dostop prek Hormuške ožine. Po sporočilu ameriškega centralnega poveljstva je začela veljati sinoči ob 10:00 po srednjeevropskem času. Ameriške sile so izvedle tudi nov val napadov na jugu Irana. Predsednik Donald Trump je za Fox News napovedal napade na iranske elektrarne in mostove prihodnji teden, če se Teheran ne vrne k pogajanjem. Iran je pozval k dogovoru ZDA. Predsednik vlade Janez Janša se danes v Kijevu udeležuje srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter nadaljni podpori Ukrajini. Janša se bo ob ukrajinskem dnevu državnosti udeležil tudi slovesnosti, nato pa se bo ločeno sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu.
14: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
12: Vreme.
15: Lepo vas pozdravljam v sredinem dopoldnevu, kolikor ga je še ostalo. Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, a kmalu v popoldnevu bodo že pričeli prihajati nevihtni oblaki. Krajevne nevihte bodo to lokalno tudi močnejše, nadaljevale pa se bodo v večer in tudi noč na četrtek. Jutri čez dan pa bo sončno, le tu in tam kakšno nevihto. Temperature dneva od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
12: Promet.
15: Pozor, saj je zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora, pred priključkom Celje center se je zgodila prometna nesreča, pred zaporo pa seveda nastaja zastoj. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz tam za osebna vozila možen skozi Celje, med priključkoma Celje zahod in Celje center. Gost promet zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkoma Celje vzhod, Ljubečna in Slovenske Konjice. Semafori pa ne delujejo v Celju, na Mariborski cesti v velikem križišču pri City centru. Radar pa v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlje. Srečno na poti še naprej.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Bolje biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: Poletje.
1: 10 lušnih bejb v vrsti.
0: Na anteni pa 10 hitov v vrsti.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ljudem se od vročine meša, sploh ob osmih na anteni.
1: No, no, no, no.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: v vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov v vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: promet.
1: Varno in prijetno pot, zaprta pa Štajerska avtocesta ostaja proti Mariboru, pred priključkom Celje center prometna nesreča, pred oviro je zastoj, v vseh zastojih naredimo reševalni pas, zastoji pa so tudi na obvozni poti skozi Celje, med priključkoma Žale Carja vas ali Celje zahod in Celje center. Na gost promet zastoji opozarjam tudi na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konice in na Primorske avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. V noči srede na četrtek, torej iz danes na jutri med 10. zvečer in 4:30 zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Mobilna provida pa na Dolenjski avtocesti A2 na izvozu do Bruška vas smer Krško in v Mačkovcih na Goričkem pri Šparu.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Dopolda na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Ik taš teješ, in se zraven še nasmeješ.
1: Kako šajal?
0: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
2: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okusi in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Radio Antena. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da se lahko danes popovdne, zvečer in ponoči razvijajo tudi močnejša neurja. Popovdne bodo posamezne krajevne nevihte nastajale predvsem v notranjosti države, zvečer in ponoči pa bo dogajanje odvisno od neviht v severne Italije, odkoder bi se močnejše nevihte lahko prek Jadranskega morja pomaknile tudi proti Sloveniji. Možni so intenzivni nalivi, močnejši sunki vetra in udari strel, zato na Agenciji za okolje svetujejo spremljanje napovedi in opozoril. Sokoordinator Levice Luka Mesec bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za župana Ljubljane. V ospredje kampanje postavlja stanovansko problematiko in visoke cene nepremičnin. Oziroma, kot pravi, bo temeljno vodilo v njegovi kampanji vprašanje, ali si ljudje življenje v prestolnici sploh še lahko privoščijo. Kandidature so že napovedali tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Princ in Mihael Jarc. Lokalne volitve bodo 15. novembra.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Vreme. V sredinem popodnevu vas lepo pozdravljam in tudi v večeru ter ponoči bodo prisotne krajevne nevihte, plohe, tudi lokalno močnejši nalivi. Do takrat pa sončno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Jutri čez dan pa sončno s kakšno ploho. Temperature v tem nekje od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
9: Promet.
12: Imam delno dobre novice Štajerske avtoceste, tam je zaprt le še vozni pas v smeri Maribora, pred priključkom Celje center zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je še vedno zastoj, obvozi niso več potrebni, v zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Kot tudi naredimo reševalni pas seveda v gostem prometu zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konjice, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Zgolj uvednost dajem, da ne bo slabe volje v noči srede na četrtek, torej iz danes na jutri, med 10. zvečer in pol 5. zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Nič 80 22 55, ko se stanje spremeni, hvala za klice, že vnaprej.
13: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
14: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: A mi lahko, prosim, men pove, a sonce zdale vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Dobra novica, štajerske avtoceste proti Mariboru. Posledice prometne nesreče so odstranili pred priključkom Celje centra, zastoj ostaja, se pa krajša, obvozi niso več potrebni čez Celje. V vseh zastojih seveda še vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Medlog Celje, Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar na stojalu pa tudi na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Najboljša prometna družba se še naprej druži na 080 22 55. Varno pot.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: jutri.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
7: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
8: Radio Antena. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes nas vreme lahko hitro preseneti. Slovenijo čakata dva nevihtna vala. Prvi bo popoldne nastal v notranjosti države, drugi pa bo zvečer prišel iz severne Italije in ustrajal do jutra. Možni so nalivi, sunki vetra in toča. Jutri bo predvidoma večinoma suho. Od vremena k slovenski zunani politiki, premier Janez Janša je v Kijevu na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o nadaljni pomoči Ukrajini v vojni z Rusijo, Janša pa naj bi se posebej sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Končujemo zgodbo izpred milijonov let. Okostje tiranozaura z vzdevkom Gas so na dražbi prodali za rekordnih 50 milijonov dolarjev. Za fosil še nihče ni plačal toliko.
10: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. V sredinem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da imamo v Izoli 27, na Ptuju 28, Novo mesto 29, Cerklje ob Krki, Ljubljana, Kočevje 30 in Nova Gorica 33 stopinj. V popodnevu bo sončno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj neviht, tudi kakšna močnejša lokalna krajevna, pa dnevna temperatura od 28 do 32 na Primorskem do 34. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, a bodo proti jutru povsod ponehale.
8: Promet.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na cesti Žalec, Medlog, Celje po prometni nesreči na avtocesti, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar pa BUAP na Polzeli pri Tušu in na Stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Srečno!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: smo spet deset.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Varno in srečno na vaši poti, zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno, pa nekaj gneče tudi na cesti od Lesc proti Bledu. Do predvidoma konca tega meseca pa bo na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Modrih zased pa niste opazili in sporočili, ko bo kje kakšna ali karkoli ali drugega aktualnega prometnega, nič 80, 22, 55, varno pot.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?
7: Drugič rajš posluši. Vsak dan zastavimo novo vprašanje, povezano z Ljubljano. Včasih simple, drugič zabavno. Tretjič pa kaj čisto novega odkrijemo o najlepšem mestu na svetu.
8: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrad.
7: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
17: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
18: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
19: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
18: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
19: Fakulteta za upravo.

0: 7 minut manjka do 2, čau, lajmo se ti delam družbo na anteni, sreda je, upam, da ti tudi že malo odštevaš do konca šihta, brez skrbi, do tja te pa tudi jaz pospremam z dobro glasbo. Čez nekaj trenutkov prihaja nov paket 10 hitov v vrsti, med njimi tudi Alvaro Soler z La Cintura, komad iz leta 2018, ko me vedno vrne nazaj v otroštvo. Jaz sem ga poslušala na tistih starih slušalkah na kabel, medtem ko sem se z rolerji vozila k babi. Nisem razumela skoraj niti ene španske besede, ampak občutek je bil pa vrhunski. Poleg njega prihajajo še Shakira, Žan Serčič in Nari ter še kup hitov, ki jih poznaš že po prvih nekih sekundah. Tako da, lušten bo, zato ostan z mano.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. V Ljubljani pa imajo še enega županskega kandidata. Levica za župana predlaga Luko Mesca. Ta pravi, da mesto po 20 letih istega župana potrebuje spremembo, v kampanji pa bo poudarjal predvsem visoke stroške življenja.
6: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Daleč so časi, ko so se v mestu gradili bloki, ki so bili dostopni širokemu, srednjemu in delavskemu razredu. In to je naš cilj.
5: Zvečer pa bo, po Španiji, znan še drugi finalist svetovnega nogometnega prvenstva, potem ko se boste v Atlanti udarili reprezentanciji Anglije in Argentine. Finale na to sledi v nedeljo.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
4: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 32 stopinj, tako da je še vedno pošteno poletno. Popoldne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte, kakšna zna biti tudi mal bolj divja, tako da če si lih obesil perilo, ga mogoče danes ne pušči predolg na prostem. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte še pogostejše, proti jutru pa se bo vreme spet mal umirilo. Jutr nas čaka nekoliko več oblakov, čez dan pa tudi nekaj sonca in le kakšna ploha. Temperature bodo od 27 do 32 stopinj, a petek bo znova bolj poletno barvan, sobota pa bo spet mal bolj mokra.
4: Promet.
0: Še en hiter skok na ceste. V noči sredi na četrtek bo med 22. in pol peto uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta A1 smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Do predvidoma 29.7.2026 pa bo na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. To je zaenkrat vse, kar imamo od prometnih informacij. Če opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80 105.2 srečno in varno.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na real.si.
10: Največ hitov, najmanj govora.
0: Radio Antena. Zdravo, le, Musar, sem tvoja popodanska družba. Začenjamo nov paket desetih hitov v vrsti. Prvi pa je David Guetta skupaj z Ava Max, svežo različico legendarnega hita Forever Young. In mislim, da naslov pove vse. Po letih mogoče res odraščamo, ampak po srcu smo pa lahko zavedno Forever Young. Radio ima bolj na glas, začenjamo deset hitov v vrsti na anteni. Uživaj!

0: 10 sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom

0: Disco Machine, tole je bilo 10 hitov v vrsti na anteni, čau, le, Mucer, ti delam popodansko družbo. Ej, a veš, mi, ko smo bili majhni, smo se sosedi vedno igrali eno zelo zanimivo igrco. Postavili smo svojo občino. Eden je bil poštar, drug je imel banko na čez, tretji trgovino, jaz sem bila pa skor vedno županja. Ne vem zakaj, ampak jaz sem si vedno zbrala lih to funkcijo, ampak le, očitno me je občutek odgovornosti držal sam kakšno uro ali pa dve, ker danes sem velik rajš samo navadna občanka.
1: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
2: Ja, merimo Ljubljano.
0: No, lih, zato mi je bilo današnje vprašanje v naši akciji Merimo Ljubljano še toliko bolj zanimivo.
3: Čas je, da malo pomerimo tole Ljubljano in sledi vprašanje, ki verjamem, da vam bo prineslo super kulske nagradice, ampak bo pa treba imeti neki sreče, če smo čisti iskreni.
0: Ajde, okay. Matic, postav vprašanje.
3: Vprašanje se glasi, koliko županov je do danes imela Ljubljana? Namig prvega smo dobili leta 1504.
0: Ajde, Tanja, kako rečeš?
4: Recimo 8.
0: 8? Okay. Dobro, kaj pa rečeš ti, Urban?
5: Se pravi 25, 30.
0: Tam 30?
5: Ja.
3: Oba sta konkretno svalila.
0: A ja, okej.
3: Pravilni odgovor je 116.
0: O, Marija! Ej, drugač pa Urban, ti si bil vse bližje, tako da čestitke, danes gre nagrada s
5: tem. Hvala.
0: No, tole je pa bila razlika. Če bi rad naslednjič preskusil tudi ti, pa šla SMS Merimo Ljubljano na 0413300. Vsak dan v anteninem zajtrku pokličemo dva prijavljena poslušalca, oba dobista isto vprašanje, poleten paket nagrad pa odnese tisti, ki je s svojim odgovorom bližje ta pravmu. In letos se čaka res tak poleten paket narejen za poletje. Čakate kopanje v vodnem mestu Atlantis, zraven dobiš pa še Aircash kartico z naloženimi 200 evri in poletno brisačo, tako da če se letos odpravljaš na Hrvaško, ti Aircash res olajša marsiktero stvar. Z aplikacijo lahko plačaš parkinino ali pa kupiš trajekte oziroma avtobusne vozovnice, vse kar prek telefona brez lovljenja drobriža po predalih avtomobila. Paketu te čakajo tudi piknik izdelki proti Neptuj, tako da ti za en ta prav poletni piknik skor ne manjka nič več. In to še ni vse, vsak SMS te uvrsti tudi v zaključno žrebanje za glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela. Zato, hiter, če še nisi, pošlji SMS Merimo Ljubljano na 0413300, ker mogoče boš jutro ugibal odgovor, na koncu poletja pa ugibal samo še, na koliko stopin si nastavil novo klimo.
2: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
7: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Promet.
0: Na cestah pa izgleda takole, zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno, pa še na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa bo še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80, a 152 srečno in varno.
2: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh.
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Walker na anteni, čau, le, muzar, te delam družba. Danes sem ugotovila, da očitno tudi po vseh letih ne vem vsega. Jaz sem kar nekaj časa trenirala mažorete in če bi me kdo vprašal, kaj je razlika med mažoretami pa twirlingom, bi bila prepričana, da je twirling tista ples ob drogu. Pa ni, ne? Razlika je predvsem precej preprosta. Pri mažoretah gre za take skupinske koreografije, parade pa nastope ob godbah. Twirling je pa bolj taka športna disciplina, podarki je bolj na vrtenju palce, pa akrobacijah, skratka, precej več tekmovalnega elementa. No, jaz tega nisem vedela, očitno pa nisem bila edina. Naš anteninevni spraševalec je to zvohu in šel isto vprašanje zastaviti še mimoidočim. Kako so se odrezali, pa zvemo zdaj.
1: Slika pove 1000 besed. Anteninevni spraševalec obvlada 3.
2: Daj mi povej, kaj je razlika med twirlingom in mažoretom.
3: Ok, ta twirling ima tisto palco.
2: A pa mažorete?
3: Mažorete imajo pa tudi palce, ampak malo drugačne. Ne
2: prav...
3: twirling palce, to je razlika med palcami.
2: Aha, se pravi, razlika je v palcah.
3: Ja.
2: Neč drugega. A pa twirling sploh obstaja?
3: Ja, obstaja.
2: Okay. Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
4: Kva? Kaj je to twirling? To je kak curling, samo da je twirling. Nekaj, da twirkaš zraven.
2: Ja?
4: Mažorete so une, ki imajo une palce vrtijo in delajo vragulije, twirling je pa, ki zraven še twirkajo.
2: A bi pokazala to?
4: Ja, lahko pokazala.
2: Lahko samo da palco stran. Daj mi povej razliko med twirlingom pa mažoretom.
5: Super, obo je dobrodošlo pri meni.
2: Pa kaj razlika?
5: Ni mažoretom.
2: Daj mi povej, kva je razlika med twirlingom pa mažoretom.
6: Če?
2: Twirling, kva je twirling?
6: Twirling. To ne, nekaj tajega, ko twirking ne, ampak na bolj PG-13 varianta.
2: Ve, ok, kva so pa mažorete?
6: To so pune kune palce suhe.
2: Povej mi razliko med mažoretom in twirlingom.
7: Oh my god. Mažoretke korakajo in so oblečene uniforme.
2: Okay.
7: In so na nekih proslavah občinskih.
2: Ja.
7: In twirling plešejo in mečejo palce in delajo prevale in delajo salte in delajo, ne vem, akrobacije v zraku in bolj umetnostno vse skupaj.
2: Bravo.
1: Anteni neumni spraševalec.

0: and my broken heart. Ja, včasih to tako pride. 9 minutk manjka do 3. Čau, le, Mojster, ti delam družbo na anteni. Sreda je, še malo pa bomo že na drugi strani tedna. Joj, kako jaz to komi čakam. Se mi zdi, da kaj enkrat sreda mim, da je do vikenda 1, 2, 3. Da nama bo pa še prej minil, a ti jaz zavrtim nov paket 10 hitov v vrsti. Tokrat bo v njem kar precej ženske energije. Prehajajo Taylor Swift, Zopalite, Leoni, Ray in še kup drugih hitov, ki jih poznaš in jih boš z veseljem zapel z mano. Pa 10 pa me nekaj zanima. Kaj najbolj blesavo vprašanje, ki se ga kdaj je zastavil umetni inteligenci? Pošel mi ga na 0413300. Jaz priznam, ChatGPT-ju kar redno slikaram škatle testenin, pa ne zato, ker ne bi znala skuhati testenin, ampak ker se mi zdi hitrejš, da on prebere navodila, koliko časa jih moram kuhati, kakor da jaz iščem to po celi embalaži. Kaj pa sprašujete vi? Čas dobre pa urce.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Janja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: si, kupaš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti Kina Šiške.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Policijska drama v okolici Moravč naj bi se končala z najdbo mrtvega moškega. Po neuradnih informacijah večera naj bi moški v Zgornjih Kosezah ustrelil nekdanjo partnerico, na to pa sodil še sebi. Policija je uradno potrdila le preiskavo nasilnega kaznivega dejanja in sporočila, da nevarnosti za širšo okolico ni več. Napadi na policiste naj bi ponovno hitreje prišli pred tožilce in sodnike. Notranji minister Franci Matos napoveduje spremembo zakona, ki bi takšne primere uvrstil med prednostne. Določili bi roke za odločitev tožilstva in začetek sojenja. Po ministrovi zamisli naj bi do glavne obravnave prišlo v 6 do 8 mesecih. Bolj spodbudna novica prihaja iz medicine. Nova raziskava kaže, da bi lahko krvni test nekoč pokazal tveganje za Alzheimerjevo bolezen še pred težavami s spominom. Ker so raziskave še na začetku, test za zdrave ljudi še ni priporočljiv.
5: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
6: Trenutno imamo v Ljubljani 30 stopinj, drugod po Sloveniji pa tudi še vedno prijetno toplo. Popoldne se bodo začele razvijati nevihte, ponekod tudi močnejše, tako da če imaš avto parkiran pod drevesom, mogoče raj razmišljal o kakšni drugi lokaciji. Zvečer in po noči bo neviht še več, jutar pa bo čez dan vreme se malo umirilo. Petek bo sončen in spet bolj vroč, sobota pa bo prinesla novo pošiljko dežja.
3: Promet.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Celje vzhod in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Dragomeru. Pa še zastoji na cestah Šmarje-Koper in Palesce Bled. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj pa, dobrodošli na naši brezplačni nič 80 105.2. Srečno in varno!
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Največ hitov, najmanj govora.
10: Radio Antena.
6: Čau, le, jaz sem tvoja popodanska družba. Začenjamo nov paket 10 hitov v vrsti. Prva pa je Ray s komadom Where is my husband? Naslov precej neposreden, ampak glede na to, kaj vse danes sprašujemo umetno inteligenco, me sploh ne bi presenetil, če bi kdo zastavil tudi to vprašanje. Ray odpira naslednjih 10 hitov v vrsti na anteni. Uživej.

0: in 7 kozličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: ще завіти так і нові ліпі.
1: Ciao, le, mi sta tedilam družbena antena in tole je bilo 10 hitov vrsti. Ej, danes sta Matic pa Kaja debatirala zjutraj o tem, katera so najbolj bizarna vprašanja, ki jih ljudje zastavimo v umetni inteligenci. In iskreno, jaz nimam pravice obsojati nikogar, ker jaz sem ChatGPT-ju že poslala sliko škatle makaronov, sam zato, da mi pove, koliko časa jih moram kuhati, pa ne zato, ker jaz ne bi znala poiskati, ampak ker se mi zdi hitrejš, da sam njemu fotkam in mi pove. Enkrat se mi je pa tudi res mudil in sem se lotila ene sladice. Napisala sem mu sam, da mi hiter napiše recept, jaz nisem preveč razmišljala, on pa očitno tudi ne. Sladico sem naredila čist po receptu, ko sem jo pa probala, je bila pa tako za nič, čist brez okusa, zakaj? Ker mi je pozabil napisati, da gre noter cuker, ne? Očitno pa tudi jaz nisem edina, ki mu postavljam malo nenavadna vprašanja. Manja, kaj si ga ti vprašala?
2: Jaz sem ga poprašala, kaj je boljše, da ostaneš v formi, če piješ pivo ali šote. Pa mi je rekel, da šote.
3: Zakaj?
2: Ja ne vem, po moje za ledvice ali kaj, ne spomnim se več.
1: No, jaz upam, da se ni zlagal, ker tole jaz pa moji kolegi prakticiramo že kar nekaj let. Promet. Zdaj pa na asfalt, kako kaže v prometu, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in proti Kopru med razcepom Kozarje in Brezovico, pa še na cestah Šmarje, Koper in pa Lesce Bled. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kakšno prometno posebnost, pa dobrodošli na naši brezplačni, nič 80-105-2, srečno in varno.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Če znaš šteti do 42, nam pomagaj.
8: Zakaj pa glih do 42?
7: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
9: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
10: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aira Bela.
11: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
12: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: David Guetta in Zara Larsson, sta tole na anteni, 7 minut manjka do 4, čau, le, mislim, ti delam popodansko družbo. Pred nama je nov paket 10 hitov v vrsti, med njimi pa tudi Teli mladi fantje. Simpatični joker avti z Odsevi sonca in veš, na kaj se jaz vedno spomnim, ko slišim njihov komad. Na njihov karneval res, res so vložili ogromno, ogromno truda. Pol jih je pa tik pred koncertom prišla nevihta in dobesedno zalila prizorišče, ampak ej, niso obupali. Vstali so skupaj, stopili na oder in speljali koncert, ko ga marsikdo omenja še danes, kar pa je poklona vredno. Po 10 pa malo poklepetava še o dopustih. Po spletu je zaokrožen posnetek apartmaja na Hrvaškem, ko so ga gostje, eni Britanci, pustili v takem stanju, da človek ne ve, a so bili na dopustu ljudje ali kakšne živali. In me res zanima, kako ti pustiš apartma ali pa hotelsko sobo, ko greš domov. Jo vsaj malo pospraviš ali si rečeš, sej bodo že oni, sej smo jo plačali. O tem čez dobre pol urce, najprej pa 10 vrsti na anteni.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
4: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V okolici Moravče je dopoldne prišlo do streljanja. Večer poroča, da je moški v kraju Zgornje Koseze svojo nekdanjo partnerico počakal v zasedi pred hišo in jo ustrelil. Nato se je zaprl v hišo, kjer so ga policisti pozneje našli mrtvega. Večer piše še, da je imel izrečeno prepoved približevanja. Ranjeno žensko so odpeljali v UKC Ljubljana in je po informacijah časnika živa. Policija okoliščine dogodka še preiskuje. Luka Mesec iz Levice pa se bo podal v tekmo za župana Ljubljane.
9: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu.
8: Lokalne volitve bodo 15. novembra. Med kandidati pa so za zdaj tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Primc, Mihael Jarc in Urška Klakočar Zupančič.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 32 stopinj, tako da vročina še ni rekla zadnjih besed. Popoldne bodo sicer nastajale krajevne nevihte, zvečer in ponoči pa jih bo še več. Če danes načrtuješ piknik ali pa kakšen večerni sprehod, imej v bližini še eno rezervno rešitev. Jutro bo precej oblačno, potem pa se čez dan delno razjasni. Petek bo spet skorda čist poleten, sobota pa nas bo spomnila, da dežniki še niso za vklet.
1: Promet.
0: Še en hiter skok na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Celje vzhod in Slovenske Konjice in v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Na primorski avtocesti so prav tako zastoji A1 v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter med Dragomerom in Brezovico ter zastoji na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Celje Vojnik in Lesce Bled. To je zaenkrat vse, če pa imate više kakšno prometno informacijo, dobrodošli na naši brezplačni 0,80, 105,2, srečno in varno.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
11: Popoldan na Radio Antena.
12: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
11: Največ hitov,
13: najmanj govora. Radio Antena.
0: Čau, le, muser, sem tvoja popodanska družba. Začenjava nov paket 10 hitov v vrsti. Prvi pa en tistih komadov, ob katerem si jaz predstavljam poletje v Italiji in voznike, ki se s svojim fičkotom z 80 na uro vključijo na prehitevalen pas. Pedro je tole, uživaj in prosim, ne tega delati na avtocesti.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, le, v srti delam družbo na anteni. Jaz priznam, ko grem z dopusta domov, vedno naredim eno stvar. Posto približno poravnam, pomijem posodo, pa smeti odnesem ven. Pa ne zato, ker bi mogla, ampak zato, ker nimam srca, da bi za mano nekdo prišel v poln kaos. Zadnje dni pa po spletu kroži en posnetek enega apartmaja na Hrvaškem, kjer so po odhodu enih britanskih gostov našli skor bojno polje, to kogabno. Polomljeni ležalniki, smeti so ležale posod, bazen poln stvari. In jaz sem vas poprašala, če imate kakšno izkušnjo s tem. Oglasil se mi je Mare, ki mi je na SMS napisal, da so mu enkrat isto eni Britanci v džakuzi zlili rdeč vin in to res, res ni bilo okej pucat. Imam pa še eno zgodbo Ane. Ana, kaj je bilo pri vas?
3: Mi imamo hiško na morju in je nekdo odtrgal omaro, prešraufano v tla. Pač lahko mogoče se nad drugimi stvarmi izživljamo, ne pa nad pohištvom, prosim.
2: Ja, to bi bilo kar fajno, ne? Ali pa naj se izživlja nad pohištvom v svoji, v svojem apartmaju. Ej, jaz imam vedno samo eno pravilo. Če ti je neroden pustiti tako svojo dnevno sobo, pol please ne pustiti niti v tvojem apartmaju, ne? Ker to res, res ni lušten pucat.
0: Promet.
2: Kakšno je stanje v prometu? Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Celje Vzhod in Slovenske Konjice ter v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter med Dragomerom in Brezovico. Pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Celje, Vojnik in pa Lesce, Bled. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni 0-80-105-2, srečno in varno.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
6: Pa je izirjo slavoko kombajnov in surikat?
7: Neč bat, bomo šli preštet.
8: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona desetek.
9: Nagrade za te prispeva tudi Aircash.
10: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
12: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
13: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
12: Plačaš lahko tudi na obroke.
13: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
14: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
15: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
16: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
15: Na voljo v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
19: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: odličen George Ezra je tole na anteni. Čau, le, Mustar, ti delam družbo. Včeraj je Španija premagala Francijo in se uvrstila v finale svetovnega prvenstva v nogometu. Birko je bil valjda tam. Tako da, če bi rad zvedel še kakšno njegovo ekskluzivo iz največjih športnih, glasbenih ali pa drugih dogodkov, pol ga lahko vsak dan ujameš v anteninem zajtrku. Kaj pa je o včerajšnji tekmi povedal danes, pa slišmo zdaj le.
1: Birko. Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Kole, Birko. Fuzbal gre na pohan, si bi v kičem drugem govoril, pa nič drugega ni.
4: Ja, pa še ne. Kaja sam to zanima, tako da.
3: Ja, Kaja
0: sem
3: bo to.
0: Jaz sem začisnot.
3: Kole, Francozi so zamučili. Ja. In to prav na njihov največji praznik, kar samo dokazuje mojo teorijo, da je alkohol treba uživati zmerno.
4: No,
3: no so pa žurali, padec Bastilije, parada, veselica, državam praznik in na koncu bili pač Španci boljši.
0: Ja,
4: drži. No.
3: Vmes me je Francoz ta Deschamp klical, ne? Pa mu spoh nisem dvignil. Ker nima veze. Rekl sem si, že pred prvenstvo naj me ne kliče, ko bo prepozen. No. In ko so Španci vodili 2-0, ni bilo nobene pametne rešitve. Oziroma, bi mogel sam pomisliti, da obstaja rešitev.
0: Ja, pa kakšna.
3: Da teh moš 3.
0: Ja, to je kar fajn, ja.
3: Da 3 ali pa Pošjona, ne? Pa je izbral Pošjono. Ja. A ja tako izgledal.
4: Pa sam se... možnost ja. Imel pa za frk.
3: Ja. In hasta la vista, Jose es muerto. Esta una biblioteca. Veš, ja.
4: Una cerveza.
3: Ja, una cerveza, ja. A veš, kako oni se podobaš, pa če še taj. Ja.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Doktor Way, bil tole 10 minut manjka do petih. Čau, lej, musar ti delam družbo na anteni. Popolne se počas prevešal večer. Upam, da imaš do danes že kak lep plan. Kakšen sprehod, mogoče sladoled ali pa sanka, oč pa klima. Tudi to je čisto redo. Predtem ti zavrtim še en odličen paket 10 hitov v vrsti, med njimi tudi Damiano David, Tyla in legendarni Nile Rodgers s komadom Talk to Me. Poleg njih pa prihajajo še Alex Warren, Teddy Swims in še kup drugih paletnih hitov. Po 10 pa te čaka še ena priložnost, da mal preizkusiš svoje znanje v Ljubljani in mogoče domov odneseš enega najbolj uporabnih poletnih paketov. Povem ti tudi odgovor na današnje vprašanje, slišmo, kako sta ugibala poslušalca in seveda razkrijamo, kdo je osvojil poletni paket nagrad.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In 3 slojne papirnate brisače, 2 roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Casino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen prileto v šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnih

0: Pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
3: Radio Antena. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je namreč napovedal, da bo zaradi navedb o izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke.
5: Da sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo laži, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let.
4: No, Mijič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Mijiča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah.
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Vreme. Ja, še vedno je kar vroče, v Ljubljani imamo trenutno 32 stopinj, a kasneje popoldne pa zvečera znajo nastajati kakšne kremne nevihte, nekatere so lahko tudi kar močnejše, tako da če je lahko, zapri strešna okna pa pospravi perilo. Jutr bo precej prijetno s temperaturami do 30 stopinj, petek bo sončen in nekoliko bolj vroč, sobota bo spet mal bolj razgibena z dežjem in nevihtami, tako da poletje ostaja, sam tu pa tam nas bo mal zalilo.
3: Promet.
6: Še en hiter skok na ceste, zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konice ter v smeri Maribora med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. Zastoji še vedno na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Tomačevo Črnuče. V noči srede na četrtek pa bo med 22 in pol peto uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta A1 smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del, zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj, kar mi ne vemo, pa dobrodošel, dobrodošel na naši brezplačni nič 80 105 srečno in varno.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: Največ hitov, najmanj govora.
11: Radio Antena.
6: Čau, le, muser, sem tvoja družba. Začenjamo še en paket desetih do vrsti v tem popodnevu. Prvi na vrsti pa je Alex Warren s komadom Favorite Dream. Alex je v zadnjem letu eden tistih izvajalcev, ki jih poslušaš, vedno pogostejš in pa ugotoviš, da zna napisati komade, ki ti ostanejo v glavi še dolg potem, ko se končajo. Naj bo tudi tale del tvojega poletnega popodneva. Uživej!

What's up? We're Wanna Be Public.

0: hiturškov v vrsti.
1: Tudi Antena jih ima 10. 10 hitov v vrsti.
0: Deset sončkov v vrsti.
1: Tudi Antena jih ima 10. 10 hitov v vrsti.

0: 10 Jožku vrsti. Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
1: In 10 hitov v vrsti na Anteni. Poletna party frekvenca.

0: Tole je bilo 10 odličnih hudih hitov v vrsti na anteni. Čau, lajem v srti, delam družbo. Veš, kaj mi zadnje dni najbolj manjka? Voda. Jaz sem z Dolenjske in sem imela doma krko praktično pred nosom. Ko je bilo 35 stopin, si samo skočil v avto ali pa na kolo in čez 5 minut si bil že v vodi. Zdaj v Ljubljani se pa ob takih dneh vedno vprašam, kam bi šla danes na eno tako dobro osvežitev?
1: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: No in če bi sodelovala v naši poletni akciji Merimo Ljubljano, bi bila kanček bliže temu, da osvojim poleten paket nagrad. V paketu te čaka kopanje v vodno mesto Atlantis, kjer imajo zunanje bazene, tobogane, spray park in dovolj kotičkov za tako pravo poletno osvežitev. Če boš otroke, jih med tem čakata Kids Club Atlantis in plavalna šola. Vsak četrtek med 11 in 16 uro pa je tam tudi pool party z glasbo, vodnimi igrami in takimi zabavnimi izzivi. Skratka, razlogov za skok v Atlantis je več kot dovolj. Poleg tega v paketu dobiš še Aircash kartico z naloženimi 200 evri in poletno brisačo, pa seveda ne manjkajo niti piknik izdelki Perutnine Ptuj. Pika na i pa je glavna nagrada. Vsaka med akcijo pošlja SMS, sodeluje tudi v zaključnem žrebanju za klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela. Sodeluješ tako, da pošlješ SMS Merimo Ljubljano na nič 4 na 300 300 in probaš odgovoriti na vprašanje, kot ti ga zastavimo.
2: Čas je, da malo pomerimo tole Ljubljano in sledi vprašanje, ki verjamem, da vam bo prineslo super kulske nagradice, ampak bo pa treba imeti neki sreče, če smo čisti iskreni.
0: Ajde, okay. Matic, postavi vprašanje.
2: Vprašanje se glasi, koliko županov je do danes imela Ljubljana? Namig prvega smo dobili leta 1504.
0: Ajde, Tanja, kako rečeš?
3: Recimo 8.
0: 8? Okay. Dobro, kaj pa rečeš ti, Urban?
4: Se pravi 25, 30.
0: Tam 30?
4: Ja.
2: Oba sta konkretno svalila.
0: A ja, okej.
2: Pravilni odgovor je 116.
0: O, Marija! Ej, drugač pa Urban, ti si bil vse bližje, tako da čestitke, danes gre nagrada s
4: tem. Hvala, hvala.
0: No, takole to zgleda, tako da kar pogumno na nič 4 na 300-300. Če bo sreča res na tvoji strani, pa boš poletje končal z novo klimo in se naslednje leto ob kakšnem vročinskem valu samo še nasmehnu.
1: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
1: Promet.
0: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni in še na cestah Lesce in Bled. V noči srede na četrtek bo med 22. in pol peto uro zaprta štajerska avtocesta A1 smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Do predvidoma 29.7.2026 pa bo na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz pa je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili. Srečno in varno pot vam želim.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
9: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, voščim Ula Šegula. V Moravčah je dopoldne 53-letni moški s strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko in se nato skril v hišo. Policisti so na kraj poslali več enot, tudi specialce. 49-letnico so policisti umaknili na varno, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Njeno življenje je po podatkih policije ogroženo. Osumljenca so policisti pozneje našli mrtvega v hiši. Kriminalisti še preiskujejo okoliščine dogodka, vključno z motivom in izvorom orožja. V delu Slovenije pa je še vedno v obtoku več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Policija sumi 30-letnega Italijana, ki naj bi jih od konca junija vnovčeval na območju Maribora in Celja. V njegovem avtu so našli 185 bankovcev, laboratorij pa je potrdil, da so vsi ponarejeni. Nekaj ponaredkov po opozorilu policije še vedno kroži med ljudmi.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
13: Vreme.
14: Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Maribor 30, Ptuj, Celje 31, Novo mesto, Semič 32 ter Ljubljana 33 stopinj. Jutri bo sončno, možno je tudi kakšna nevihta, najniže jutrene temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, čez dan od 27 do 32 stopinj.
10: Promet.
14: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred predorom Golo Rebro. Previdno. Zastoje so na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni, na cestah Lesce Bled. Radar na stojalu je v Hruševju pri Postojni pri bivši pošti. Nič 80 22 55. Srečno pot.
15: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

razgovaramo. Ej, gremo zdajle kar na 30. mesto, na robu lestvice, sicer na robu pa že nekaj časa, ampak še vedno so na lestvici. David Guetta, Teddy Swims in pa Tom Zanon.

Si tega tedna Material Lover, komad, ki smo ga lahko slišali, oziroma ga še vedno lahko slišite v filmu The Devil Wears Prada 2. Gremo naprej na 28. mesto. Tole bo gospod, ki že nekaj časa kraljuje na prvem mestu z enim drugim komadom, ampak kako je v tem tednu, seveda preverjamo v nadaljevanju, no na 28. mestu pa Alex Warren s komadom Pesim.

Zara Larsson na 26. mestu lestvice ta teden, jaz pa upam, da imaš ti eno tako fajn lush poletje. Michael Schulte je tisti, ki ga poslušamo v nadaljevanju, v lestvici Eurotop 30 na anteni, ta je sem tvoja družba, 25. mesto, prejšnji teden

0: să mă ughibăi? Pauzeam nagradă!
1: Pocrăvitel, nagul cool poletne acție e Vodno mesto Atlantis!
2: Politic lige! U Vodno mesto Atlantis! Stobogani, spray parkom in veliko zabave za vso družino! Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis!
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Ej, kje se žura?
9: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
8: Kdo špila?
9: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na Elektrostejču, Rotor Motor in Red Heady.
8: Vstopnice?
9: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
10: Promet. Popolna zapora zaradi gorečega tovornjaka je na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Drnovo in počivališčem Čatež. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lukovica. Radarjev in kontrol ta trenutek nič, pa kaj opazite, nič 80, 22, 55.
11: Hit Radio Antena.
12: Euro Lestvica.
11: Stavo je Taja Damjan.
13: Ja, nač gremo kar naprej z lestvico, a ne? Bili smo že na 23. mestu, Alok in pa Khalid, Dive Into Me. Kot novost tega tedna na lestvici, kot prva oziroma druga že novost, tako je. Na 29. mestu smo pa poslušali Ceno Spiro in Material Lover. Zdaj čas za uradno himno letošnjega prvenstva v nogometu. Shakira in Burna Boy.

21. mestu lestvice Eurotop 30 smo poslušali Jennifer Lopez skupaj z Davidom Geto in pa komad Save Me Tonight. Jennifer Lopez je, bom rekla tako, ena izmed tistih novodobnih babe na način, da razmišlja o tem, da je razhode treba praznovati. Ja, no, mislim, why not, a ne? Zdaj, če to pomeni, da se imaš boljš, da se imaš lepš in da ti dajo neko svobodo, najverjetneje to tudi tako je. Gremo naprej na 20. mesto, Another in 54.

Poslušali smo na 19. mestu Leoni in Kaluma Scotta s komadom Stay, Need Your Love pa od One Republic na 18. mestu ta teden. Prejšnji teden so bili pa mesto niže. Zdaj čas za Drakea in tole bo en tak mobilno hard komad Janis STFU. Million.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radio Antena. Novice.
7: Lep večer voščim Ula Šekula. V stranki Resnica se zaradi afere okoli poslanca Borisa Mijiča obeta politični obračun. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je napovedal, da bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Mijič se je sicer znašel pod plazom kritik, potem ko je bilo razkrito, da je v življenjepisu navajal, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer pa so potrdili, da med diplomanti ni evidentiran. Odzivi iz drugih strank so ostri. V Levici in Svobodi menijo, da izključitev iz stranke ni dovolj in da bi Mijič moral vrniti poslanski mandat. Dele Slovenije pa lahko spet dosežejo tudi močnejše nevihte. Največ jih pričakujejo v notranjosti države, lokalno so možni nalivi, sunki vetra in toča. Tudi po noči lahko naše kraje dosežejo nevihte iz severne Italije preki Jadrana, do jutra pa naj bi se vreme umirilo.
8: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
9: Zvečer in po noči bodo krajevne nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Maribor Velenje 30, Radenci Ptuj 31, Miren Ljubljana Novo mesto 32 in pa Čatež ter Metlika pri 33 stopinjah. Jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v morju okoli 22 stopinj, čez dan pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
1: Promet.
9: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Nastal je zastoj, zamude je približno 10 minut. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na avtocesti Divača Ferneteče v smeri Gabrka med počivališčem Podir in razcepom Gabrk. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zamude je približno 20 minut in na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Radarjev in kontrol še ni, tako da če kakšnega opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
1: Hit Radio Antena predstavlja Euro Lestvica.

Koper Tep, ampak jaz se vedno veselim novih komadov od Bruna Marsa. Tale je njegov ta zadnji, poslušali smo na 14. mestu I Just Might. Gremo naprej in ja, v pričakovanju seveda novih komadov tudi od drugih. Na 13. mestu The Cure, ta zadnji komad od Olivije Rodrigo.

v vročem poletju poslušaš vročo anteno in pa seveda, ja, vroče ritme, zato ker dobre stvari so tri. Olivia Rodrigo smo slišali na 13. mestu s komadom The Cure, pa Hug Yourself od Kamrada na 12. mestu in ravno kar slišana Ariana Grande 11. mesto Hey, Did I Made You Love Me? 11. mesto tudi prejšnji teden. Jaz moram priznati, da sem pričakovala, da bo Ariana prišla še kaj više na naši lestvici, bila je na 3. mestu v prvem tednu, ko se je na lestvici znašla, ampak evo, zdaj na 11.

0: ljubitelj?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Radio Antena predstavlja Euro lestvica.
3: Ej, ta je sestavo tudi v nadaljevanju in na osmem mestu lestvice smo poslušali vroče K-pop BTS in pa Swim. Na sedmem mestu tudi mal K-popa Jenny skupaj z avstralskim producentom Tame Impalo. Tole bo komad, ki se imenuje Dracula. Prejšnji teden na četrtek.

Baby Rexha iba tule na anteni, Šesto mesto s komadom New Religion, priredba od Faithless. Gremo zdaj na peto mesto, še torej pet najbolj vročih v tem trenutku na lestvici. Sam Fender skupaj z Olivia Dean in pa poslušamo komad Rain Me In.

Na četrtem mestu Stupid Song, prejšnji teden kot novost. Na petem, tokrat mesto višje. Lestvica Eurotop 30 je tole, ta je Damjan, sem tvoja družba in čas je, da slišimo, kateri so tisti najbolj vroči v tem trenutku, ki jih pač zelo, zelo radi poslušamo. Tretje mesto pripada, tako kot prejšnji teden, gospodu Mr. Know It All. Tole bo Teddy Swims in pa ja, komad, Mr. Know It All.

drugo mesto smo slišali na anteni. Eurotop 30 lestvica, ta je sem tvoja družba, Taylor Swift, I knew it, I knew you. Toy Story 5 je pa risanka, v kateri ta komad lahko tudi slišiš. Zdaj na prvem mestu pa ne morem verjeti, še vedno ga nihče ne spodkople. Tole je spet ponovno, zato ker ga imamo radi in ker je komad top, Fever Dream in Alex Warren.

0: Euro-listvica.
1: Uro Demonoza. Prašek za napitek z Demonozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demonoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogl Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
1: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Vreme.
9: Zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Maribor Velenje 30, Radenci Ptuj 31, Miren Ljubljana Novo mesto 32 in pa Čatež ter Metlika pri 33 stopinjah. Jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v morju okoli 22 stopinj, čez dan pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
8: Promet.
9: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Nastal je zastoj, zamude je približno 10 minut. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka med počivališčem Povir in razcepom Gabrk. Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zamude je približno 20 minut in na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Radarjev in kontrol še ni, tako da če kakšnega opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Casino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Pa lahko prosim en sonce izklop, ker pri meni je že noč.
1: Poletje v dobri družbi.
2: Na Radiu Antena.

0: Mi lahko, prosim, en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar vstal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gol.

0: Bun, po ceva pih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje!
2: U dobri družbi!
0: Na Radiu Antena!

0: Sveže na Antenni.
1: Hey, what's up? We're One Republic.